Wadomanda wakushu kumanye kenga payu kanawika sakumina moja nina kwa kudibali. Dibali adi unigulila mshitangodi shesh putugesh kwa lakala nainda Radio Msambiki njini kumaputu. Kwatika mashala kabdelgado mpaka tiwa sakumina moja na dakika kumi. Nina kwako kwa kumanye anepita makaje vana mavenitete. Kipindi tuambangila usalama kwa nawe na kumdubalabala, unapilikana wakati wa saa 11 na dakika 25. Ayuka na wika saa 11 na dakika 13. Nina kwa kushipindi tuambangila makumukulilo alilodi ya makaji ya banama ventete. Kwa lakela kushtubo, sha ICS, Instituto de Comunicação Social. Ayuka na wika saa 12 wetu na wako nina o ligazeti liamba Journal da Manhã. Saa 2 na dakika 10 ligazeti lia Cabo Delgado Mushimakonde. Watika diabali dia ushishi. Nokupala kela na dimu dia kulingananga. Tuombo mwa washimbodi. Vila mpaka kumwisho shimbadi nkushetu. Kenga ndikubanyi wakati wa saa 10 kati wa saa 2 na dakika 55. Na laya nanga wetu kwa lakalitala wetu shitangodi sheshimwani wakina mushimadengo. Leonardo Simo kukulu wangamalu kuna kwa kusentri misore. Anisetu Federico kamlianga mitambo vietu pamo na nangu Jean Armando Nkoba. Wetu tunkulombolela kupagona wako. Na kujugwila shingu mshambone. Ulipangile Shimwanda na wala walikola wambodi pamo na vanyagwe. Bai Mwanda wambone. Kuwena kwa liamba kwa lala na shaba kuloto kwa wiku langala ingo tetea wakuna wala walikola. Kakanga wida kwetu kulijimbuli ya Cabo Delgado karibu. Tuwe tayari kupokela na upawagana dinema.

0: Chipindi cha usalama na kulilolelia kwa mudibalabala mbodi pokela mashala. Nelo baada ya kumweda, le katupage panjini wapapemba kuibairu ya kukaria koo kupunda na meni kuikandukandu ya kugalpi. Kwa tuimanga ninge na mweni ntete Carlito Jirafel ya vajana. Nae, angotangadika inganu ya vanemba momu kupunda nyanga itukutilu mudibalabala na vitututu. Carlito za vajana, ankula ilila kuishirikari kwa shpajelo, ikaululika vatende nugu kwa kupita wavika ngila dialama, na dindundu kuma kuibairu ya kushingoni uida shingati njini wapapemba. João Ernesto Nkapoka wakukukandia ngida chipindiashi shakutilo lede kwa mudibalabala na kushemba kwa diajari. Fabian Marques pametambo na wakati aule katunaliki Carlito Jirafel ya vajana pakulota atolo denugu uva ikidili kudivilila diajari panjini wapapemba. Kupunda na meni kwa vanemba watukusha di taxi mota.
1: Abali ya diajari. Sini chini ntande hapa papemba nangu nikuwa na okenga miedi miwiri au mitatu. Nikana hawa kujila panyuma. Nindio one siku mene mene. Diajari nikitoke na mene katika kwa mwedi ula mpaka mwedi wa wawu. Diajari diati mwota. Kupunda na mwedi mwota. Wanemba wangu tukuta udakwa na mene. Kuleka shikuru liki. Nangu nangu nabuwa na mene kutundu wanga kwa shingoni. Waidi wika anga matuta mpaka na wika kusidadi. Wene wewe semanga kwa lililomba, kwa likuwa kilomba na manyo nilele. Ingiku na kwezi nwasi waliki. Mwa kutoka na nao. Diajari, denguka na mpata nanga na shitukutilo. Sa isi njisa kuliona. Kipakusha awe mumota. Mutendi doni mintei minyangu. Kanja untema mumuwa kama nambi hapa. Wakila muna ndi manyo mana amota. Juu njato kamona wala kushuma. Kanji kuchidoni uwezo kuchuma vene na umene. Sinu asu ni shengujugwa ni mene, sita wale. Yadao, sinu chosu ni mkujugwa. Kenga na angu hapa, ngupa wendi katika mkambu pemba mwaka madima tatu wala. Kwa nguwiki makaula angu makumene ni kumwede. Ndimu igwe nyangu jumu mdijimane dipitile, ala hili na mene mpaka andu kanenjila nangolu wetu, dimisadori wetu wakumwede. Sinu chosu na angu sininguna kwenye mene. Nadao, loo matuta lala, uwekidi wajavi uti. Katika pamwede pala pakuloto nyumani, stendu asi, simi ile, sakuloto kuloto kututenda tuwano wajavi. Na, sininguna kwenye meni suki natango la nangalu wetu, wadi straight. Ya kuloto nyumani, kupago kwa iskola, sakuli pundisi, devinu kinga avi. Nanguna kinga, ikawa kinga pazi kundalu hunda, pakusi nangu nguweku, ni mwendi kuleke nika pavudiko, kunangu nikai kinga ni munu tanti kulia ndika nguweda ni nangolo, nika tuka mkugwa anga koko. Nekapanga ni nangu, sinangutu mantima, kula mbesi kanenda sana. Kaanja ambi hapa hata mkutu mintima kwa inji kwa mbesi kanenda. Minkuga nona kuchidoni, kumuzi kwa kena nambe munu kukwa nda sayadi kukulota nguwa li bengi, lisi kanenda, chayimua matukutilo kwa nembalo, ankuma modi. Ni asi, nisangua na kuchidoni. Malaya liluala ni kujugu na meni. Hii kushidoni pangu tambula hapa panjini na kumweda. Mkujugu na meni kutundu wanga mungu kweshi. Sipagisi nasi sikuloto kulitangi matuta. Tupumuni diajari. Mwishu mwaka kwa tuka kulu. Diajari kinauka na tutate tuwani kutusele mbisho. Kuka wangu kupela uwoye. Napenye silesa mkoneka kunyata. Kumakomia. Kumeluku. Kifangu. Kusimbo.

0: na ngati ndo muita pokomelela kwa mtu sima kulekile sikitibwe na zikitibwe kwa kulo tuna mali kupungula ndibia ja na kapanga tunaona ya mboni lota kila mmoja
1: na ngolo o ndipango la kusuma na mimi panjeni wa Pemba o magoingoni uinda kwenjini wa panjeni wa Pemba ni ishemu pale ditende kana mimi ndio ajali kuna mimi kwa mambo ya kutosha kutoka mapana hilo ndio kwa nao mimi maoni na kuleta shirika ya kutoka kwa mtu kwa kuleta wanemba wa kamerule kutoka kwa na mimi pakati pa imani kila mmoja barabara dash kupanga vya kutosha kuleta bana momo kumanya mwashima kutoka shida kwa ali makuandela mmoja barabara yetu
0: imani kila ndio barabara ni kalola sana vipali kanji ni kuona kushidoni mungu ifu katikio ibenushu hindi fai na mene vimanyikili vila nangi maju njipopa mani kudoni pala pungu kwa pasimanyi pasimanyi pasimanyi kilo kwa anapungu ula mwene amula mokulota kutukutila na wika mokulota inapasi ila wanu wa mani sani vimanyikilo kupunda na mene wabiki na mene mudindila ya wa mani kushidoni wapari dona ya wa umbaranga na mene wanu katika Mwadiwezi Shakoni, kwali di Basari, kwali di Marikani. Ni mshini mwala mwadiwezi mwadi ipatikani imanyi kilo, ya kulota nyamani, kila mwunu kutukusha. Amani kudu mwula, apala panguko pala, nipala kuzini kwewe wanu na meni. Kwa mpangiti apungule, kutu yani kutukuta kula. Ni mwamu mwini mwaide na meni walao katika wakutukuta wala. Wakamani kudu pala nipwewe wanu, mwene lote kinga ubingwa. Malangi na kwenye blog ya limu usuali kunya kula ba ba ba ba ba ba ba ba na kwenye elo sinu sila ulo atukuta nikaguli hidi wako umanyiti wako uwe mumoto auguwe eti masikara lala umeo lala ujunja kulu kwa loka mkoko kuhidi na kukoma mwiliu paa na pende po kukoma mwiliu muunu bala agepepe ulo atukuta pejati mkoko nangu ni mpamboni puji doni umpati mkoko na ushtukutili sisi wa singi unkubwa unukuna mkumpa munu alwe nyeji ayipale ni mkwinjila ajari ya kujua wana meni asi ni changonya lele kudoni ainawa kutosha
2: Carlito Zavadiana mweni nteti wa kuntamba di makondi kui distritu ya Kunangadi Kanji Maduvala ana mapanjini wa Papemba watolode milugu vya kuliposha na diajari mulijembo lietu ne lutunku imilila apa undi paga mochipindi ashi na mu Fabian Marques pamo na nangu Juan Ernesto Capoca.

Matende ni silwele simo, sida na liungu jumo amanyikananga kwa lina lya usherea Bancrofti. Pavedoni, pakulota kumanya sana, nyamani silwele sa matende na mwasi mwakulisungila, ikala wigwilila spindiasi sa makulumukililu la makaja, Nelo, sindikandengi ikwidina kwa kuwa kuna nangu Matilde Tadeo, Dizma Zantoni uku ufundi mitambo, kukulotela kwigwilila kwa mboni.

Kunyuma lindikala linagwaledo lia luimu watukandi engi mkukudi anga wakumbodi. Kenga tundivalanga anga kutandi silweli samatende ni silweli sivangaisi avatalamu valipata lesingumi na venintete mautu mwa vanama. Matende ni silweli simu sa kwambukisana kenga silweli sa inyejeduva. Kwa munu na munu kupitila mudindila diakulumigwa na njejema jumo amanyikananga kwa lina lya usereya bankrofti. Ngulota kumanya dasi kenga nguvena silweli sa matende. Kwa nalela kwa silweli kengaso kupitila mujuzi wa kutosa na vatalamu valipata lesingumi, mukukuloli anga ukava kenga uvena lijega kwa upandi wa valume na matende au kutumbula livele lidodo mkono avi kwa upandi wa vakongwe. Lijega lindapona ukawika wakati wa kukamadianga vanda pasula. Na landa pita maduva sita au kumi na ncheche, nwele ankulula kugwala ikabudula. Ukava upandi walitende mulidodo, mukono au mulivele alinapona sinu. Aso ni sipindi sikumeni. Sindakaleka bai simadengu shakunoloidia nwele apata matibabu pakulota kupunguka kupwateka kwa nameni. Vanditi kali na lelitende mwa nkono livele

0: au lidodo lindalinganana na lya nembo kamana lindavimba na kukanda pala likalogwe.
1: Nós como setor de saúde do Ministério da Saúde,
0: wetu kenga lipata le singume apa palijimbo lya Cabo Delgado tundatandedya limbujuma lya kupita tuvalola na tuvapa lipande kwa imindi imu bai badyoko vavyaka 5 mpaka 60. Taurai Surama analola idea ali ya malwele la kweludyanga kulipata lya singume mulijimbo lya Cabo Delgado. Andia ula kenga, litu ulea Cabo Delgado, dindiandiki igwa dinganu 212 dia majega. Kuleka kushuluka kwa lijega kwa valume, indone kananga ya dao kuvimba kwa lidodo, mkono na livele avyo kwa upande wa vakongwe. Kuvimba kwa lidodo, mkono, kushuluka kwa lijega, na kuvana uliveli limu likumene, avyo ni vimanyikilu vya munu wa kuvana umatende. Taurai Surama analola idea ali ya malweli la kweludyanga kulipata le shingumi mulijimbu ya Cabo Delgado, andivalanganga kusidoni.
1: O que é feito para o nosso nível é
0: sinatandeka na wetu kwa upamo kupunda na meni mulijimbu yetu ya Cabo Delgado ni kodedya dinganu kenga adyo tuvapa mitela pa kulota kupungula kupwateka tukuvalanganga ya ntela umo kamana tunavana ushinu ujuzi pa kulota kukinga shilwele sha usuluka kwa lijega na kuvimba kwa lidodo, mkono na livele, lala ngwengu nkati sandalua, limanga panango au naleki medi la kuikalanila. Amo, ni muvinu mwadivele kananga na meni dinjanjema. Kuleka avyo, lipata le singumi kungana na mapata la kavela ishirikari. Vanda apa lipandi liantela kwa vanu va vyaka 5 va uka musu. Tunkuwika kumwisho kwa sipindi setu. Tukukumpu wanga waku kenga musipindi asi, tundilipundisha mwasi mwakulishungila kwa silweli sa matende, kwa tupatili midimu na muta Urai Surama, analoloidia ali ya malwele la kweludyanga kulipata le singumi mulijimbu ya Cabo Delgado. Nelo, tundigwa kenga matendi ni silweli sivangaisha vatalamu valipata le singumi na venintetu mautu mwavanama. Tundigwa momu kenga silweli sa matende ni silweli sa kwambukisana. Kenga sa inyenje duva kwa munu na munu, kupitila mudindila dia kulumigwa na njenjema, jungu juma manikananga kwa lina lia ushere ya Bancrofti. Tundivalanganga ya dao kenga, kwa nalela kwa silwele kengasho, sinkupitila mujuzi wa kutosha na vatalamu valipata le singumi, mukukulolyanga ukava kenga uvena lijega kwa upandi wa valume, na matende au kutumbula livele lidodo mkono kwa upande wa vakongwe. Na tundika ala tumanya momu kenga lijega lindapona, ukawika wakati wa kukamadyanga vanda pasula. Na landa pita maduva 6 au 10 na ncheshe, nwele anda ulula kugwala ikabudula. Tunditangola momo ukava upandi walitendi mulidodo mkono alinapona sinu. Aso ni sipindi sikumene, singukaleka baishi madengu shakunoloidia nwele apata matibabu pakulota kupunguka kupwateka kwa namene. Tundigwa ya dao kenga, vanditi ikalina lia elefantiasi, mwa mkono au lidodo. Linda linganana na lya nembo kamana linda vimba na kukanda palanga likalogwe. Tundimanya kenga kuvimba kwa lidodo, mkono, kushuluka kwa lijega, na kuvana liveli limu likumene, avi ni vimanyikilu vya munu wa kuvana matende.

0: Ligwa momo ukona vimanyikilo avyo wena sipajelo palipata lesingumi sive pepi na wako pakulota umanye kenga unkuva nawo kwali mene silwele sa matende momo mundimanya kenga kuleka kusuluka kwa nchipa kwa valume indonekananga kuvimba kwa lidodo nkono na livele kwa vakongwe.
1: Yeah.

0: Bai mbodi wa kutumbiangilika nelo tunkwimilila popa. Tunkuona kenga tundiumia didukuduku diako kwa silwele sa matende. Tulilaila wakuandika kukandianga na kwidina ukwaku waku mbodi wa kutumbiangilika ni nangu Matildi Tadeu Dizma Jantoniu kufundi mitambu. Mpaka shipindi shinji.
1: Campo Desenvolvimento.
2: Uma parceria Instituto de Comunicação Social e Rádio Moçambique.
3: Wetu kulambalela tunduwisha kwa kuspindi kwa lekele kustuvo shakumanyanya isesi wakwa loka ni

Ndikunika Holanda mwe Tanazi News nyoke mwali medalingi kala kwa nunga kwaja mumu yake nungwa vike plashimbedi zema akintuna unyesi bai mwali jumo kili kumbangia banemba bakanchema Shoto mudi ya nkanjigo mwali ya iye kintuna kintuna yangu tamwa shona kanga wananye lidi di umbangi ya 5:53 sakuna moja na dakika 53 kumamosa tukutelo kati wa sakuna mbili pedi na kwa kuligazili amba journal za manyaha

0: Hakintuna angutamwa bawa nakatoka kwa uliwambone kama na numi uyoyo kakushema ido kushamelo doni kujia lidi mene anakuwa uliwambone
1: asina kulumuka na limi ninjenu ninchangana
0: ulanda mwetakile ngenye ndevya lotu parakela mpaka wakati wa saa 12 rio nakuwa kulikazili amba journal za manya. Kumfumbate

0: aos fornecedores.
1: E chamina, e vai chambangila michuluxo, muxilamxa com Moçambique, indipanganigua, namunga, no Guavanemba, vaculima, vacu Portugal, na Federação Iangalila, miunga, no vaculima, na kulanga kwa dinyama, mkati muxilamxa com Moçambique. Chiwangu chavanalicola, alupuimo, vanama mudibalacha natu, kuiboma ya kubelene, kulijimbule kugaza, na tunduwanga, kutumila moto wa shipaki, miedi ya mwisho na mwaka. Tuvamba venintete, vaku nyanga latine, kuibalasha ya ku Nkaya, kushikango, kumwankani, likajali ya ku Ulumbi, kuibalasha ya ku Mazivile, makaja vaida, vimbangila, na kutila diwaya, ya moto wa shipaki. Nchadolo kiboma ya kubilene, Mwamadi Araujo, andimanyia, kwa ndavadi ya moto wa shipaki, kuwisha makajalo, nishikoli standeka na shirikali, kwa ndavadi ya moto na wisha makaja banama venintete. Majambashi ncheshe, vakalau, vandikanyalegwa na venintete mpaka kuwapedia, kulijimbuli kuniasa mwishu mana ya tumalidile. Na mwawula wadiabali, kukomanda mabulisha kulijimbuli kuniasa, atedoni kala wawo, untendakela, kulokalidadi ya ku malimia, kuiboma ya kusanga, na kuibalasha ya ku shiuta, kuiboma ya kumikanyelas. Kwa vidile vanu, vakamanyika, kutema dingande, na maduka, na shabaya kulota kuiva. Nelson D. Souza, atangeli wiku walido, atedoni, venitete, vandu vakamula vakuiva, kuvakanyola, mpaka kuwapedia. Gavana walijimbuli kumanika, ankupa pole shirika ya radi Msambiki, mwa kupela kumwe Ejidio Pascoal. Mwandishi na mtangazaji wa radi Msambika Padili Lido kunjini wa kubera mwa Washilwele. Francisco Tomas atedola kupela kumwe Madengo wa radi Msambiki akadini Madengo au shishi kulijimbo alio ankuleka lipondo likumeni pakati vavagwe valikola vananangaledi na vanyagwe.
2: É doloroso ouvir a morte de jovem jornalista que ainda tinha muito a contribuir para formar, informar e entreter.
1: Kupoteka kuigwa diabali, ya kupela nemba, mwandishi wa diabali, avena ovyoye vya kutenda pakati kutangasha diabali, kupundisha na kungania, kupitila kushimadengo, shaki upande wa Ulanda, mishajo, shipato na unapamo. Tushina muigwa Ejidio Pascoal, kula shinu kuradi Msambiki. Mwandishi, ashiva tayali kula wakati kukola Madengo. Tungumanya kenga radi Msambiki, iningatoka Madengo wa ushishi.
2: Sempre presente na antena. Reconhecemos que a radi Msambiki perdeu quadro, profissional de comunicação pela sua veia dedicada ao trabalho.
1: Madengo mwagu wa radi Msambiki, Samuelias, andishipu, Madengo wa shkola Ejidio Pascoal, apadili wiku walido. Wakati ayo gulira diabali dia vilambia panda. Wajili wa siyasa kuigwanya na vilambia panda kushilampusha kukrania, adimanya lido, shaushanga shida shitandeka, na ingondo matalopa akurusia, aida timula dimeli, diwena kumari negru. Mapambano atandeke, mianda mivili kuisemu ya medi akubulgaria. Nangolo ajo, washilampusha kukrania, atedoni. Kwanjadieka kwa sijoidio, kuwena wena kwa medi, kungutadia, dinjaleka, malipu au kodi, vikanenda kutadia kuova, kwa vya kulia mshilamusha pai. Adris Sibi, andivalo tashala, matalopa, vashilamusha kurusia, kutenda ngondo kushumba mipaka, vya kukrania kukavilambu vinji. Ali ya dimepo. Njini wakutete nelo, vangulina ntukuta kudeba, wika digalao salasena ncheshe. Kubeira, shimoyo, na kunampula vangulina madeni salasena mbili, papemba tunkulinda kudua kuwika madeni salasena moja, Kilimani, Vilankulu, na kulishinga vangulina madeni salasini. Njini kumaputu vangulina madeni shilina nane, kushaishaye na kuinyambani shilina saba, wadashwimu shimoyen kumanya, Celso.

0: Amori, let's go. Ulanda mwe 20 finger. Bayo kwa mwigo eno mshido nikwe tiyamu. Kulota. Andi kulota mpaka kulota kutamangandala. Radio Msambiki. Mapala panda mwri jimbri ya Cabo Delgado. Kati ya usambili na dakika 30 na mbili. Oito orazi 32 minutos.
1: Mayaji mwe.
0: Kerole, na mwje zina.
1: Ndodi mwumade tulia kala.
0: Haido mwupe iti mwene.
1: Ndi mwene. Mr. Kikwali Ngongo. Kiki boss.
0: Tunkuona wakupandia wa madengo kukadashi.
1: Kamanyo.
0: Yungi tima.
2: Kamanyo.

ni adui ya kwa kutenda ni mwanedi kanji mene daud kwenye tango na gula diani Mr. Nice sambili na dakika 40 hoito razi 40 minutu.

Los dance what palakela wakati wa wetu tukutela kumwisho shimadi ngusha yetu mbote mangrika wakati wa tukumanya kuwa sambili na dakika 53 tukulubela kenga wakupagitu na wetu tanku nantandi kwa wakati yao tuwe pamo mshumanda shako tukutela kuhika kukaja kwa rinduwe katayari karibu kwe tukulijimbuli ya kabdragari kwa wala wakuta kutanga kenga ndikumanya kuna nantandi kudoni bae nungwa tata walikuwa kenga wupe dinema kenga lido wapatile kulilamba wapati vya kulia upumula na walikuwa pamuna mbodi pumula kwa mbone

Leonardo Simoko molokulanga kuna kwa kusentri misoda. Aniseto Frederico kamili yanga kuvitali pamoja nangu shona mandu nkova. Nundu wikunji nunga kutupa shingumi. Na pago na wako. Bakina wetu bashangoti shona nuka na mushuma dengo. Kwa kala kuno radi msabiki mpala panda mlijimbri ya kabdergar. Bondia.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Salama Skrizadio, a Rádio Moçambique, emissora província e a Cabo Delgado. Wakati upata nkwanza futi kazi luga kima ni leo suku ya Jumatano, tajumatano ya tarehe 7 mwezi wa 10 mwaka wa 2026. Sikirizaji kazi haza teri kwanza wakati baba siduki sampa karibu wakati wa 11 na minuto 55 zora 55 minuto. Sambi tanafuto wakati wa 9 na minuto 7 na 7 minuto wa fundi Rado Mosambiki msara provincia Kadrigado. Pata kujua na mna maja vata kwenenda na kazetu za luga kima nikunu kushtudia Rado Mosambiki msara provincia Kadrigado Jumatano ya alelo. Wakati karibu msikilizaji tikujisa ngano za kila ina pesa kufika 9 na minutu 30 tikupitisa mpango wa kurima dezora tu hapa nafasa za toluga ya kizungu na kisa tikujisa ngano baada ya ngano nyimbo ngemange mashauti za walanda mpaka wakati wa dezora na minutu 30 wakati watasa kuja kupitisa mpango wa ukumu Onzora tu hapa nafasa za toluga kizungu zora na minutu 10 ya barza kabrikadu Zora na minutu 30 tipiti saa mpango wa mazoevu na kazi ya makono. Mpango wa mazoevu na kazi ya makono utukisa mpaka karibu wakati wa onzora mtu msana tano onzora mkwende 5 minutu wakati watisa kuja kutananga kazi za lugha ya kimani. Omi ni kuti wa João Antonio. Ansatu Frederico Mzango Ndarupa Fundi. Sikirizaji tingi mana ipate usikirize mepango luga kimani kunu kushtudia Mtsambike msara provincia Kadrigado. Kunja kuch.

0: Yeah. Karibu mwenze trufika sampa stadi ya Pimbe ndi stadi ulu ya provinsi ya Cape Delgado. Urumusafari safari ngema. Shofero uru kuminika nkukuta. Ikwa kamba kwa nkuminika nopa pa stadi ya Pimbe. Minika nkukuta mole mole. Ikwa kamba kwa msafari. Kwa nkuka hinti za baidi. Minika nkukuta mole mole. Ufika kule mala kwa uli kuka salama salmini. Nambe ukafike kule mala kwa uli kuka salama salmini. Mwanafunzi rukushkola basi kendekeza kumanisa kufuta bulutu nkisa. Inti yangu kutumaini noe. Kunja kucha hari kunyanda mwenzeo kankunyanda kasiti. Heosambi ndi wakati wakusakula kibalua. Sikali pakaya. Kolosa nkono suku daima. Ngala wapa kaya pita ukisakula kinu chisakula chonsi ukisokola chako nandu kujwa mwaja vya kutumila apumunu asa kukubugudi. Utumila vya sakwa vyonsi chako ndi chako antakiwe kitoto chako. Ukulia sana sana na furaha kuliko kinu kikulu chakukumela. Mwenye pita kikusema sema vibaya sambi auja kulia na furaha. Tanafu toka dono vora sambra minuto kumeno vora i 10 minuto fundirado Moçambique, emissora província e Cabo Delgado, sikiriza de sikiriza kawima. Wakati upa basi ngano za tiri kujisa kula kuno kustudia Moçambique, emissora província e Cabo Delgado. Nomi di João Antonio. Anseito Frederico Menzango de Arpofundia.
1: Saúde e vida. Saúde. Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kulea kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
2: Omari, Omari. Mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wakinja, ijizu ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, yakuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
1: Nijio, Abduli.
2: Sambi.
1: Sambi kutakwamba kwa kama maji atiteka muto, rimbu, tana itikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
2: Hai, kumbe ukuijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba uijiwa kinu?
3: Rafiki msikilizaji, tumiradai mamaji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jama zako. Iri asikupate ni malwere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndinsada wa mfuko wa kundi la Nasonj Unida, upande wa shugurikila wasimana UNICEF.
4: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

Sikilizaji, basi tanafu utakatiwa 9:07, 26 9:23 ofikava tikwa milibesa fika 9:30 tipiti sampango wa kurima sambi ndi wakato kusikiliza nyimbo ngemangema shauti za walanda wa provincia ya Kadrigat na inti za Apanja. Mama wa kamp ndulanda wa Selech.

0: Shauti zipasa mbi, zipotea seleji mama wa kampu. Sikilizaji, tanafuta wakati wa 9:30 kabla tikwa mbili baisa kufika 9:30 ndo wakati watasa kuja kupitisa mpango wa kurima. Tankupa nafasi wakatupa basi pate usikilize mpango wa kurima. Sikiliza kawema.
1: Kurima mpango wa chitendire tikuawaza uwarimi mu Radi Mosambiki.

0: za ofonde. Mpango wetu wa kulima reli utimanga kaya ya Marukoni distrito ya Monte Peixe provincia ya Cabo Delgado. Kusema kama distrito ya Monte Peixe, viru erua pakulu vyakuria vya mafluela ntesa vyakuria vya unde na kwa miaka ya mwisho wankuru eria novyo mbalawazi. Konta suku mbirizi zo wankufai pakulu. Kwa javyo tipata kupaka nila na mrimi moji kuhusu namna vya wenende mpango wa kurima na mpangoni huwari naye kuhusu kilimo cha na mwaka na apatire kupaka nila na mwana inti yundi mwenzetu João Antonio.
1: Mzinangu Swahili Mondenyo.
2: Sawa, umwimwaje na mwaka murima?
1: Mami nilima, nilima alhamdulillahi. Nipeledele hali ya mvula ile, ipajini mvula, ndipatijie tikipeledele. Ija mvula, uti amba tikalime, tikavyale, kwa kuvya pale, ija mvula ile haitendeke tena. Ainye tena, vini vipia, vivimbanga, kamba vivote, virungula natendeko. Najua, samba, samba pajini mvula, ije sami mvula, mbeta ipu muzika. Sambi, kilimu cha mfruwe, tatendeko cha juu unde mtendeko wapa patile sio pia nishukua parti ya ngomi hii nishukuru anipatie ndi magaga mandio kanipata mengi sana nepo angalati akingaiti kilopola kuja na kuno
2: sawa mwamba kwa kamba mpatie kinua falakina ni kwa kamba cha mvyali
1: ni vya lante ni vya ntesa ntesa sipatile ne sike de shikiru sipatile ni vya la unde unde nezo sipatile hivi ni vya ni vya lile hivi samu katika masamba mula patikani kini bandioka tu basi
2: bandioka yuwa kwa kamba muke safuti malize maoni
1: anamba kwa kukosi kwa kukosiwa nema bagaga niwa na nanyumba nikimangiza na mwaka njara kinja kulia hii vyengini mafuwa ni mana zona za bama zo wapatanga kwa manjo mafuruwa mpudu ni uzani magaga nije ni uza kina mafuruwela au kamba penili pa merekabi jia wenye kuuza nye vinyo wangu toto ntungu wakinipa maisha hii mpudu ni kiwana mafuruwa mani uza anga pitanga hapa nikipata mafuruwela nikiuza umu nikuwa nikifumbulisa no kwa sambu kwa kwamba pwe tupa sambi mwajere kapa la wile tajiri watungu no wajamate tino wawa wana vinu vya hui wajenga pale mwotele mwajere wandika nga tu epi mkuya mkuka tu mwono kipama chukuna ataka andika tinga so anamba kufungula tu wanatipu mula kuka sidari kwa ufumbuli sama fuwela
2: sawa sambi kwa kamba wanai ntipa kina ni kwa kamba ima nambi kwa kamba maru kunepa kina ni kwa kamba chivuni wepa kulu
1: chivuni wepa kulu magaga no mandio kano ndavuni wepa kulu ntesa o munu na munu
2: Vivi nuvipa kwa kamba vivuniwa pa.
1: Vivuniwa. Hapa patile. Mpunga na mpunga ni wapata. Kimpunga. Lakini mafuwela anta. Patika nike.
2: Sambi mwaja wanu wakati upa. Ni wakati kwa kamba mwaja wa kuzanya. Na kwa kamba wengine wankulipanganya novi kwa kamba kulima. Sambi mwaja wengine kwa kamba wapatile haba vya kule. Wankuzanya.
1: Wankuzanya wapa ndipwili. Na ntesa ndo wanili kuona pa. Wana wakija kiuza sidadi wale kukana kule so sambi tafaiti lipo atupewa kambo pata ya chakulia chako awapu wanu wengu wakambola wakule sidadi kuje mupita kisa kwa tindeko vyakule vya kuuza paka uwe upati chakulia uwe upinge ukinao sidadi lechi ndi problema tinao kamba zonu za kwetu zile wakila wanu wakulande ibu kulawa mkojo wakija kule wakipita wakisakula vyakulia uwe wala kuona ndemo mako wao sambi papa kupinge uwe na ikiwa unao uwe kitia kupingira hii ukule asabi ukule pia kufifunda
2: sambi kwa kamba na mwaka ukuwa nkule panga maja kwa kamba kwa kazi za kulima nandu kwamba kwa kamba au patile sana sana vyakulia kwa kamba maja vya kutosha kamba vya ukisaka umwenyewe mavuno yenye kwa kamba kukosafuti na mwaka sambi kwa kulipanga maja kwa sababu yondi wakati watili kutulia wakati kwa kamba maja wanu kukakulima masamba
1: ili wakamba uluele kulima kwa kamba uluele kulete mbuza uluele za uluala uko kwa hospitali.

Salamu wasikilizaji wa Radio Mosambiki, msori ya provinsia ya Cabo Delgado. Karibu kusikiliza mpango wetu wa kulima uri kulongozwa nami Faith Hannibal na Evo Anaton na Mukazi.

0: patakinani tiba ukipata tiba ukuingi utendeka kuona kama mnausaka mwili kuona baridi usakuwa kwa performance au kwa hospitali kwa usakuwa kinani matibabu upate kinani ikuzo kwamba leo na mwaka ni pedeli mwakani silima anta omi nongsang kurutari pale mwakani cha ni pedeli leo hiki mwakani niona nipate nipate hizo kilangu siparali
1: mumuli makamba eka nyengapi ja
0: omnye eka 2.5
1: na mwaka wakati upa sambi kwa nkulipanga kulima kinani kwa kamba usako kalime eka nyengapi
0: nanda ni continue eka zangu na vile vile kuonta kulima kama siuka nzulu kukulima kama tendeko kwa nafasi yangu wami pewa kamba kiwa kinzulu kwa anta na kulima mwenye nguvu zangu
1: Aoja kulima eka nyingi
0: Ini meno makija na nozo
1: Sambi kinani kwa kamba cha musa kwa kamba kuvyala
0: Nivyala puili Puili na ntesa
1: Evi ndivinu kwa kamba moja wepo vya musa kuvyala
0: Ndivinu kusaika na pakuwa kukuziwa Kwa ntapela kwamba kule kule kutupa Ntapaka na kuuzanya Kwa ntapela kipeleliji upateji
1: Sawa umwe mulima iwa mupatile na iwa sambi na mwaka epa wakati pa wankufika wakati kwa kamba maje wankaribia wakati kwa kamba maje wakulima iwa amuvunjike moyo mwankuwaza kwa kamba mulime tena kina nichauli nacha kwa kamba maje kwa tanguvu walimi wenzio
0: mtani kwa tanguvu ndi kwamba ata serikali nisika tata presidenti wa republika kamba ukiwa kwa golfa ya mkutu lawa kulu wikepa ya nipodi kuwa kovi signifika kulima kwa nama enderepa kulu kwa kulima tuto ni biashara ulizika kontenzulu kwako uparali sambi kulima na kwapa wajemazangu wana hiki tisase kulima konte kwa kwa kulima upumula uwe nafasi ukipata singu ya kupata kuzanguo kupata singu ya kupata kwa na usimena shpitali sambi kwa ulimi ili ujiki kapa kulu konte njala yiku singana nyumba nzuru kuwe wapata onse au uparali sambi lazima tilime jemazangu
1: Sudie
0: nyuma naba kulima kwa maendeleo kundi vetu kuzanya pia vya kulimiwa sukari nsele ule kinani unde njuu trigu ya kulimiwa sambi wafutu kwa samaji kulima sisi tilime
1: sambi chakura cha usakwa kamba kulima na mwaka ulawa na mwaka mpaka mwakani kilimu kwa kamba chakula kwa kamba cha ulima chakula tu chakula mwenyewe ema kwa kamba cha kuuzanya no
0: chakula hata mnapata na kuuzanya kada moja atenda nguvu onze hata kuuzanya auzanya apate kina kikini cha mbele na mimi kilima nikipata nipate kuingine kuuzanya
1: sambi kwa kamba kwa vinu vya usa kulima kwa kamba chakula ni kwa kamba cha wali kwa kamba kupendelea pa kuluano
0: wende ya pakulu
1: kwa kamba cha uona kwa kamba cha uli kuwaza pakulu kwa kamba echepa nikilima kwa kamba nikusanya mani pata nzuluku nikipata
0: kia fuluela ntesa fuluela na ntesa hivyo vya kule pakulu vili na movimento kikuuziwa vya kulazi mandio magaga ya uziwa lakini sio kamba vile konta epo wali jema pia wali kupita atale mile pale mafuluela lakini hawa musingana mbaba magaga musingana mafuluela ntesa pwiri lasi ndivini vya kwamba viti ofisi pa nguvu ya kulima konta vya tisingana kunu wanye wakitumia ni novi kulima na hundi vya tilima novyo so mandio katima ku mazoevu basi
2: Bada ya kupaka nira na Saidi Mundinyu, ndrimi wakaya ya Markuni in the street ya Mutpesh, provincia ya Cap Delgado, kapata kutereza kamba mpango wakulima kwa keye na mwaka akuenende sana konta apatire vinu vingi. Na sababu mojo hapo itenzire ndi tofauti ya mapinduzi ya mepo. Kinu chitenzire mpaka kipata vya kuria aba kwa javyo na mwaka kankupanga kuengeza. Kurima vyakuria vyenginepo tena. Sikilizaji rafiki, sambi pa tipumula na uranda moja tipate kuburudika abajavipa.

0: Baada ya kusikiliza urandao mwema sana utasirengano mmoji wapo, kukumbusa kamba radio tipata kupakanira na mwenye Saidi Mundinyu ndrimi atenda kazi nkaya ya Marconi ndishiritu ya Montepeche kuhusu na mnavyoenende mpango wa kulima na mwaka na mpango wa arinae kuhusu kilimo cha na mwaka. Sikilizaji rafiki javi ndivyo kwa mpango wetu wa kulima vatikuwa naye kwa suku ya radio kilungu zwa Nomi Feda Anibal na Eva anatoa mkazi za ufundi tikwamba kwa ilini mpaka suku nyingine.
1: Kurima mpango wa chitendire tikwawaza uwarimi mu Rad Mosambiki.

9 ore sa mbena minutu 40 na ntano 9 ore e 45 minutu. Sikilizaji, wakati upo basi ofeti kuja kufunga na nyimbo mpaka wakati wa nikamba wakati ubakile.

0: mwenye lugha.
1: Msikilizaji, basi ukiwa Ulanda wa Dula Sali tanafuta wakati wa Noviora Sambra minuto 50 na tano Noviora 55 minuto, nyimbo ngemangema shoti za Walanda mprovinsia ya Cabo Delgado. Weno foi mpaka wakati wa Deizora. Basi wasikilizaji, kama tukwambia kwamba samta anafuta wakati wa Novora na minuto 50 na Novora 55 minuto, wakati upande wakati tena tutakuja kupitisha epa Ulanda nyimbo isakutukisa mpaka.

mpaka wakati wa Dezora, wakati watisa kuja kulungana na wenzetu wa lugha ya Kizungu. Saboy na mwenzio Teacher Dinyo. Sikirizaji, sikiriza kawima, shauti mbele za Walanda, wa provinsi ya Kattegat. Sikirizaji, basi nyimbo itukisa mpaka karibu wakati wa Dezora. Sabi boy na mwenzio Teacher Dinyo. Sikiriza ka wima shoutiza nikamba shoutiza pa za Uwalanda kabelgadu.

0: Sikilizaji rafiki yetu, ukwijo akamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli, wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka, ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu, mara nyingi ya wenye kutwa, ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu. Pakulu, sat namba, kuria, ema, kutafiti chakuria. Sat namba, kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda. Bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukosomola, ema, kuibia mwafya. Bada ya kuakola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako falanovyo, ukomu wa wajama zako na wanainti pia mbakaya. Ukomu wako wa makono wako. Eye, ngano ya mfuko wa kundira na sonzu nidash upande wa shugulikira wa simana unisefi.
1: Desora sambe na minutu saba, desora e sati minutu ofende Radio Mosambique, misora provincia ya Cabo Delgado. Sikilizaji, basi wakati upa ofwe tipitisa nyimbo ngemangema shauti za Walanda wa kila aina kula kunu kushtudia Radio Mosambique mpaka wakati wa desora na minutu. Talatini. Wakati watapitisa mpango wa ukumu. Wakati upa basi asa tipitise Ulanda wa sina makusa lesi wanyika. Sikilizaji, tankupa nafasi kwa kamba usikilize kawema shauti za Walanda. Let's sonic.

Desora na minuto 20 na moja desora e 21 minuto. Sikilizaji, tingati kizidi kuka mbele na nyimbo ngemangema shoti za Walanda wa mwinti na inti za panja. Walanda wa Virunga watika wana wakati upa basi mpaka wakati wa desora na minuto 30 ndio wakati yote sakuja kusikiliza mpango wa ukomu 10K wanaume family dampa Kamoro.

0: Mbosokani kulawa inti jirani inti ya Tanzania. Sikilizaji basi katupa fika futi wakati wa kusikiliza mpango wa ukomu wa 19. Basi kala pate usikilize mpango wa Trikujisa katupa kula kunu kustudia Rambisambike msara provincia ya Cabo Delgado. Kavati kwambeka paisa fika dezora na minutu 30. Tipitisa mpango wa ukomu. Sikiriza kawema.
1: Ukomu wa wananchi.

Salama sikilizaji, ndi wakati wa kuijiwa vyakuri kengera na malwere ya kila aina ya ndibu makaya ngati ya mia yatipakanira nao na wanainti kamba novyo wajuzi wa kazi za ukomo ema shpitali ngati ya mpango ukomo wa wanainti wa miso provincia ya Kalulagasu ya Radio Mosambiki ulongozwa na Nomi Jeni Damanda la Mustuji wa kungeli junior kamu kazi za ufundi kwamba safari tangu sako la kuijiwa mipangoni ya watenda wanainti ipate kuwa na umekazi ya usafi wa kerikengera na ulwere wa malaria tankwamba wanainti ware watirire unyamangalo ndishiritu ziru pande wakati na julu mprovincia wakituirira ndishiritu ya Mutwesh iru pande wa Sini Cabo Delgado dandi shirituire ya Sini ofweti manga aldeya mmoju wapo ya wekala wajama watirire unyama ngalo wakilawa musimbwa da praya makumia kisanga tankwamba aldeya Marukuni kapatire João Antonio kupakanira nao ntimi Bakari mwana wa musimbwa da praya Kasamira Mutwesh tangu mwaka 2017 panzire unyama ngalo ofweti sakula kuijiwa neye na munani vya arikengera na ulwere wa malaria usababishiwa na bulumiti eti wa anopheles. Falamu au kuja kupata kusikiriza muminutu za mbere baada ya kusikiriza ngano za kunyema ulwere wa malaria ngati ya

0: Ungario kusikiliza mpango ukomo wa wananchi mu Radio Mosambiki Cabo Delgado Rero tanguja kusoera ulwere wa malaria tangusakula kuijiwa kwa wananchi wa aldea Marukuni distrito ya Mutwesh pakulu ka uware watirire unyamangalo distrito zero pande wakati na julum provincia kitirira Mutwesh ipate kuijiwa kinane cha watendanga wakinyema ulwere wa malaria. Tikipata novyo kurifunda namu na nyingine tena za kunyema ulwere usalamuriwa na bulimbiti etiwa anofulish. Kwa javu itankuzidi kuko karibisha upate kusikiriza mwao wapakanire nao Joao Antonio mwarifaji wetu watimpa Nsambipa na fasi ya iye kueleza kwanza zinarake.
1: Wamizina langu ni kuitiwa mwenye ntini Bakari. Mwenye ntini Bakari ni awuli la diskritu wa Musimba da Praia. Nikituwa nikija kufika mpaka diskritu ya Mutipweji.
2: Sawa, diskritu ya Mutipweji mwa pasidadi ya Ntipwezi ndepi?
1: Hata wamisili pasidadi ya Ntipwezi ni wapo aldea moja wakuita Marukuni. Kamba ukilia upande wa Balama u.
2: Tisekula tijue kula kwenu njamani kwa kamba za mutenda umwe paka penu kulikengela ulwele wa malaria.
1: Omi kamba mojawapo bingwa radi Mosambiki na vinu vingi vya Nisikilanga na vinu vingi vya ambiwa, omi niona kwamba upande wangu omi upande wa malaria na ngusakula kwamba kulikengela kwa kendi kwamba ofwe wanu kamba tituile vinu vingi sana vya nguti falatari upande wa guvernu. Kinu kikulu omi chanikile bela ndi upande wa guvernu na kwamba watitafiti upande wa malaria wakati wa ifika tempu za kifuku tangupata tabu sana pamoja na kuwa kwamba ofwe atilikuwa na mishikateru.
2: Sambi pakaya kwa uwe kamba wawa njamani kwa kamba zaru kutenda ipate kwa kamba

0: ulikenge malaria uwe pamoja na wana paka.
1: Omi paka yapangu alhamdulillah nishukuru Mwenyezi Mungu. Paka yapangu malaria anamba kuti fika jake kwa sababu yake vile tandarua za tipatile safari za kwanza ni ngalini kikondia sana sana na tula pamali sana sana. Ikifika muda kwamba nitumila mishikateru basi nitula nilavya nualutulia wanangu na nitulia nimanye pamoja na anka wangu. Basi na ikuwa kamba tempu zile basi azili kuluma zile bulimwiti basi ukati nyangini kamba ya wasima na hile pale nikuenda nilavya nitula sana sana. Majisambi kikulu chili kutitenda ndi kwamba yangu titua mishikateru hile pale.
0: Red is mushikiteru zivo kamba munamba kupewa ima kwa kamba mutungulio.
1: Red mushikiteru ziwa ikuja manji sambi bazi ya wanu wengine wakipata, bazi ya wanu wengine tikitoa kupata. Sambi kwa kuwa vinu vya guvernu ndivya vile no vile vile suka kukuli suku javi kwa sababu yake. Hata kumaliza pia sababu guvernu sio kamba Mwenyezi Mungu kamba atipa riziki kwa wanu pia anta ile neye munu wakusakula nove sambi upande wapata wanu basi tishukua alhamdulillah na ukamba atipati basi izi, lazima kwamba ushukuruno vile vile kwa sababu ayukufikile usuke kutendela umani javyo.
0: Lini pamupewesi?
1: Nuona kamba mwekejana ziwai kuja kutongiwa so bazi ya upande wakwetu nuona kamba azifikile.
0: No mwesambi pa mwana kamba redi za muri kutumila ya mamaji?
1: Wampana na redi wakati una na redi zangu za nili kutumila za nipatile tangu ukati waniji za niuzile na nyingine za niawile nao paniki wa shuri kule shuri nipokela redi mishikateru zile nikija nazo kuno basi alhamdulillah za nkunifai kamba nozo po.
0: Na wana pia pakaya kwa kamba ka wana pia wankula nkati muredi mishikateru ya kwa kamba mwaji?
1: Wana wankulala pia muredi mishikateru nishukua alhamdulillah hapo mwana alikulala alikulala fora na hapo alikupata kwa ulele wa malaria na ikuwa umpata mwili wa kawaida tu sio kamba utendee kwa mwili wa malaria.
0: Mkaya marukuni mwaja ulele upa wa nkwandibu
1: hata ukaya wa marukuni kule ulele usiopa kulu sana so wanu tipata kwa mwili tu usaka kuwa onsa kawaida kwa sababu hiyo mishikateru wanu wengi wapata so wanu tibakile tiwa ndia haba sana. Sambi kule ulele wa malaria sio pakulu wala ulele wa kipindupindu wala sio pakulu javyo. Kwa ndika yetu ya marukuni yetu shukua alhamdulillah tangu tikaje mwana maulelea sinamba kusikila kwamba pe tupa kapedeli kamunu kwa sababu ya ulele wa malaria wala ulele wa matumbo. Mwana kinucho nishukuru sana alhamdulillah kwa ndi marukuni pa.
0: Na ikuwa kamba munu mpata ulele wa malaria ikuwa akwa shpitali mwanyi?
1: Ikuwa munu mpata ulele wa malaria tikija kamba shpitali sidadi kuno alhamdulillah wanyewe wa shpitali nuna wangutikola wanamba kutinya nyasa. Namba kutinya nyasa
0: vininu mpata
1: vininu tipata so enda ikawa hapo unopupupa vininu popa nguti tendo upungufu haba kwa kuwa yuo ukatu watija kune shpitali manyingi sana watipa kwamba tukuti kapate maformansi ya privada sama maformansi ya privada ufo wanu wengi atinanzulu kwa kwamba ukifika kuna ndusingana kininu kimoja ama vininu vilusika evi 300 evi 400 evi 500 sambi mana hapa malinu pale pale ufo kamba ume wa serikali kamba ume muli kulawa kuguvernu basi tikile mbela mana habalizi vininu vi ufo watitendele uluma wa kuwepo mshipitari numu ule mwe kuformansi ya privada ya nkuwa gali pakulu.
0: Kamba vininu vya malaria shipitari ni kamba kuformansi za wanu binafsi mwangutendele wa kadili?
1: Kamba hivi vininu vya malaria havi vya kuwa vya kori vya linja novi kwa shipitari za wanu wanye novi usingana kwa artezi kasha watenda sentu sinkwenta pastamol hizi watenda deji kapa logu watenda vinti. Basi ndikamba jao vyatili kuuza katika mwana vininu mwana ntindo.
0: Na vinu vipa kamba kushipitali kuli maupewa bule?
1: Vininu kamba hivi ukiwa kwa nguka shipitali alhamdulillah pia viupata kwa bule. Na wakati mwingine neko ntuntano wa ulave ikuwa kwa nwele malaria. Siviji uwe kwa ulele mwingine tena mpodi kulavya kontuntano maji kwa ndi ulele wa malaria tishuku alhamdulillah kwa ndi shipitali pa sinamba kusikia kamba walipisa.
0: Na sambi pa kwa kamba muka shipitali avili kupatikana pakulu vininu vya malaria.
1: Ikuwa kamba tanguka shipitali sikumbilizi vininu vya malaria.

0: Hali ya vili kupatikanikana pakuna sababu yake ndi kwamba kila wakati tukwambira kuka kuformansi ya private. Sami siviji chili kutenda upande wa kutoa kuja vinini kulawa noko inchi za panja nozo ama siviji ufaume wakwetu kuna ama siviji uzungu wakwetu kuna iposi ijiwa.
1: Sawa, ulele wa malara ndi ulele moja wepo kwa kamba uli kwa ndibo. Kwa ndibu intie tuipa kwa kamba untondola munu kisimana, nkulu ngwa nume, siji mwana muka. Wanu pia ulele upa ikuenda kwa kamba wapata. Ama zake ndi kwa kamba ulunguza mwili, ezi ndi alama kwa kamba moja wepo za kwa kamba dalili za malare. Sambi, uwe kamba munu nkulungwa na ukujiwa kwa kamba dalili mojewepu za ulele wa malaria. Nganoni kwa kamba ya ulinae kwa laizila wale wanu, kwa kamba wankuona kulunguza mwili abaja vipa basi, kutokuka shipitali, kuikala kukaya, ema wengine kutuilila kwa kamba tiba zile pale ziti wa tiba za mitishamba, tiba za nkaya.
0: Basi omi alhamdulillah kwa kunipa habari kamba hizo. Omi kikuru cha nili kwa izila ndi kwamba uka wananchi wenzangu kwa wanu pia wa Mosambiki, Ruvuma, wa Maputu, kikuwa kamba uwe ukupata ulele wa malaria, kimu cha nila izila ndi kwamba utuilie hospitali. Ile miti ya mitishamba ile sio kinu muhimu, kwa sababu yake ikuwa mitishamba hakuna kupima, sio kudanizila. Sambi ukifika hospitali ukwenda kwamba ipo mimi nakuwa na malaria, kumbe si ale sio malaria. Na ikwenda kulawa epa kuka kule kwamba ai dalili mwilino vikumbe pale kupata na malaria. Sambi kinu kikulu cha nilazi la omi upande wa serikali na cha nilazi la upande komu ya Radio Mosambiki, na wenzangu wali kunisikila na wali kunipata muda kamba yeye kinu cha nilazi la omi ndi kwamba wa ukipatikana na ulwele kinu kikulu kama wasimana wakulungwa, tisimukize mitishamba kwamba dalili mwanangu kalowiwa anta. Lazima kanza kinu kikulu ndukuka hospitali, ikiwezekanikana hospitali, ikwa ishindikanikana anta hospitali no kwa kujua kwa ulwele wa ufai kutibiwa hospitali, basi hata hospitali no wakupa habari kamba zile kwamba anta ulwele wa ukidilika hospitali kurudi kuko kaa. Sami nipauka ukifika kule kukaya kwa kusakula matibabu mengine, lakini kinu kikulu huo ukipatikana kana na mashida kwasa kama malaria, hata shida isaka kwa yonse kinu kikuu ilikuwa kama wanu wenzangu na kwa ujumula kwa wakulungwa na wasimana, kinu kikuu tikipatikanikana na ulwe tisangu fikuka mitishamba kule mitishamba kwa nao umani kanza kwa nao umani pamoja pakaya pako pawinshi kwa nao umani na pamoja familia na kwa nao umani usia kwa onse, sababu ukwenda kusikira na uwe mwenye ntini kinu chauli kulwala achi basi ya kutendile ndi mwenye Samuele yo, basi uwe ukwenda ile pale kuchukiana na ainkwantu, kumbe ile si akutendile ndi pati ya Mwenyezi Mungu. Sambo mi kinu kikulu kamba mwananchi, kinu kikulu kamba bingwa kuradi Mosambiki, kinu kikulu chani kulaizila wananchi wenzangu, mabingwa wenzangu katika wanu Ruvuma wa Maputi chani aizia ndi kwamba ukipatikanikana na ulele uwe iwe moja wapo wakutuilia hospitali. Hospitali ndi kinu kikulu na hospitali ndi mama wakuti sukula ofwe wanu pia. Wami niwona kamba ndipani ya izi wami kinu kikulu kamba javyo po.

baada ya kusikiliza mwao kuhusu malaria wapakanire nao João Antonio mwana intentime Bakari mwaldeya Marukun distrito ya Montwesh tafuti karibu na kufunga mpango ukomo wa wanainte fala atifunga pa sati namba kwanza kukumbusira kamba malaria uloere usababishiwa na bulimwiti Anopheles apatikanika mala mwa kunyauka na mwakwata mira maji. Na namona mmoja wapo ya kunyema uloere wa malaria ni kulala murede mushkitera kamba vyatenda mwarifaji wetu uwarero ntimi Bakare na nofo tangu sakula pa novyo kukumbusira. Namuna mujuwapu za kutumira redi mushkitera kinu cha kwanza ndi kutafiti.

0: kuangika sana sana red mosquitera. Cha pili, ukuka kulala kinacha kulala kati usilare na nyenje ya kinanda konta kuja kukumbula mosquitero na kukumbula mosquitero bwilimwiti zukuluma. Cha tatu, ukisakula kulawa mosquitera kinacha kufungula aba javi pa kupenya na kwa upesi futi kutukinyera mosquitero pa kinanda ipate bulimiti zisipenye. Chane ndi kutafiti kufula sana sana red mosquitera nanga miezi miwiri ka miwiri ipate kulavya uvumvu ringira mosquitero. Ukitenda javi kwa kuavya novyo kupata kupumuzika sana sana na mepo ngema usiku pauka kulala. Mwisho, kwa nao ukitunza daima mosquitero yako kamba aitoloke ema ayanyuke. Na kamba itoloka na ayanyuka utafiti kusona kwa upesi ema kwefya band pate bulimiti zisipenye pauka kulala. Tikitenda evi na vingine tena, tipata kurikengera na ulwere wa malaria. Ulwere ewo mojo wapo hufika kwa basharisa wanu wengi hospital hata novi kupoteza maisha. Na tikona oma isaka kuwa onse ya ulwere wa malaria lazima kutwirira hospitali ili karibu. Avya tijiwa pia fwe kamba kurikengera dinamu na raisi kupunda kuritibu. Pankulana na Eugênio da Mandala no estúdio, Macungel Júnior, no caso Zafuntes, Caributena.
1: O como o Awanainti.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Sikhidzaji wakati upasamtana futu wakati wa onzora na minutu sita onzora seji minutu. Basi paisafiko onzora na minutu kumi habari za Cabo Delgado.
2: Saúde e vida. Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kulea kuka kuteka maji baidi, irikamba tane maji mapepe nopa.
3: Omari, Omari. Mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wakinja, ijizu ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
2: Nijio, Abdul.
3: Sambi.
2: Sambi utakwamba kwa kama maji atiteka muto, rimbu, tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
3: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba uijiwa kinu?
4: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamaa zako. Ili asikupate ni malwere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndinsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida, upande wa shugurikira wasimana UNICEF.
5: Ukika vovó está a cozinhar hoje?
6: Mais sabor e tanto amor.
7: Macoma so pipi e reali sanyo.
8: Oh, Teresa. Meu camcumi, Antonio, mukala wira kamuraro telo amrimo lelo.
7: Ayo pipi ni mahawanyu wo. Malelo wani u to waluesha ni mapelwanyu.
8: Ahe, etiore era wiwa yeyo. Wasa musanya na sivela.
7: Amusaka wasivelasha. Ni hakumbe na mukura kafaranku pahini hopa muniran. Nakala wa mahiku hakalala. Masiko shuta ni pipi, wira wani weraneo kala na malelo osiva ni yoya iya wakuta okati.
8: Ah, mwaika lupolo rate ene soso mihasaka mkisivelaka.
7: Ayo, ni yeva kane ni ngwere ahu. Nini tuma ipiri kwa safaranku na kale hopa yowuma. Kusa mpumuku hamoso wakuta sumana.
8: Yeyo vakani vanuti owata Teresa. Eyo noro kali hera musanyu kala ni kuruva musato ni kumi.
7: Eke kai pipi. Olelo kinro wape hopa yo uma yele mukishuti hanyu.
8: Wuna nendele munu pola mape liwaya.
7: Ayo. Otikila la pahe sepola. Alyo ni shuwari. Ni wari kela wakani ni makuro kitemani hiwa. Wota wela ka oratene mpako kala muhusene. No mala, orapihe ehopa ni masi wowi, ni kumihe sona nara ni otakahira mpanelani.
8: Ayu.
7: Kina wota wela ni pole wowi si hinyanyeye. No mala, omwa apea matokwa ni makuku kamosa kamosa. Wowi ni kureleke. Kahiyo babo pipi.
8: Tiye yo Teresa. Waso vanu kwa suwa la tuwo kekela haka oja otana olelo.
9: Ni rento kohiyo. Mukaeno yoja sosiva ni mirelo sokuwa ni mukale ote.

0: Habares a Cabo Delgado.
1: Salama skrizajo para do mas mbeke msara provincia ya Cabo Delgado wakati kuskriza barisan provincia zainti na inti nyingine lugha ya kimwani zarero Jumatano tarehe 7 ya mwezi wa 10 mwaka wa 2026 zilikufuma nomi Feda Anibal na Makungali Junior mukazi za ufundi.

tete kwanza kushoma habari za provinsia. Ikoera kwa 6 mpaka 7 numero ya vifo visababishwe na ajali ya barabara ikunire Jumamosi ipitire. Nkukutao uwapakira wanu musafari ukila wapemba ukuka Montpwesh. Munu uwa mwisho kafariki subuhi ya Jumatatu mospitali uli ya Pasdadi ya Pemba baada ya kuzidi. Ikengeza kwa 7 numero ya wanu wafire kwa sababu ya ajali. Kama vyambire dotori wa kazi za operasyon Carlitos Lyson, kwa walwere 3 walumire pakulu wakiudumiwa, wawiri wapereki wa nshipitali ulu ya provinsia jirani ya Nampula. Habari nyingine isema kamba administradori wa msimbwa da praia provinsia ya Cabo Delgado kereza kuonekana maendeleo mkati ya kuandariwa na kuwepo usalama ndishirituyo mbali ya kuopesa kuingira wanyama ngalo tena. Sergio Cipriano akiswera Radio Mosambiki kamba miaka 9 baada ya kuingira wanyama ngalo ipitisiwe Jumatatui tarehe 5 ya mwezi wa 10 ndistrituyo mpaka Sambipa wangari wakiludira wanainti na kuludira kupatikana faida upande ure. Cipriano kamba waludira wanu wakupunda 1150 msimba da praia numeru karibi ya kiasi cha 1180 wakikalanga kabla kuingira wanyama ngalo mwaka wa 2017. Kutiratira wajama kwa sababu ya kutokuwepo usalama makaya mmoja wapo provinsia ya Cabo Delgado kwa kujisa tofauti kati ya kurandikisa mpango wa matrikula na kuludira kufyoma wasimana wari na makamu ya kuuka kushkola. Kama vyambire, Mungu anapewe izini ya kueleza habari za kazi. Itafiti masomo provinsia ya Cabo Delgado, Melchior Patricio, wajamaa wa mojuwapo wa kutira vita baada ya kutira mbaka ya mwawo wagurira kutoku wakisa wasimana kushkola upande wa Wekala konta ya Kopa kusama tena Malamo. Aliye yankubugu di upande wa kazi za masomo. Kwa javyo wankurimsa kazi za kupereka ngano Malamo Wekala wanu wa kutira vita mprovinsia na azima ya kusakula kupindu la aliye na kuahidi kutoku bakinesi mana moja kati ya kuka kushkola. Kazi nanganizira mali ya pansi na luju mprovincia ya Cabo Delgado wankurimbisa kunanganizira mala mchuluzi wa gazolina Pasdadi ya Pemba na azma ya kukengera kuchuluzi wa gazolina bila rusa. Kwa javyo wakazi wakila aina wari kulongozwa na igreme wapindula wakati wakunanganizira wakisanganya nkonjo ukola kazi usiku kwa sanovyo kunanganizira kabla samu nafungurua mala mchuluzo wa mafuta ya aina combustible. Pakiswira Radio Mosambiki, longozo wa igremi provincia, Fernando Njanje, kafanula akamba, kazi isanganya kupima mafuta yeripu mala muturiwa na kusema kuwepo ukumu za kuangupa mala musaka kusinganiwa mafuta ya turiwe ipate wanu wasipate.

0: Vyambire Mugwana apewe izini ya kueleza habari za kazi za pairi emi provinsia ya Niasa, Milandui ya Ndiki Wankaya ya Malimia, distritu ya Sanga, na mposta administrativu ya Shiata, distritu ya Mikanyelas, Mala, Kawengire, Manyumba na Mabaraka, wanusawidiwekana na nia ya kuiwa Nelson Disoza, akiswera Jumaneye pa kipima vinu vikunire mwisho ya Simanai, aka amba baada ya kuonereriwa wanua na wanainti wa wakola na wawebia mpaka kufwa. Ufalme wa Manika kapeleka usoezi wa pole Radio Mosambiki kwa kifo chikunire Jumaneye cha mukazi wa habari wa Msorai Egidio Pasquale chikunire pasidadi ya Beira kwa sababu ya ulwere. Francisca Tomas kamba kifo cha mukazi wa Radio Mosambiki akorire kazi za kila aina na provincia chiwajisira uzuni wenziwe walongozi wa jamaa na marafiki zake.
1: É doloroso ouvir a morte de jovem jornalista que ainda tinha muito a contribuir para formar, informar e entreter aos moçambicanos através do seu multifacetado trabalho na componente cultural, na componente desportiva, econômica e social. Ouvíamos o Egídio Pascoal em tudo que era assunto na Rádio Moçambique. Jornalista sempre presente na antena. Reconhecemos que a Rádio Moçambique perdeu um profissional de comunicação pela sua veia dedicada ao trabalho.
0: Francisca Tomás, informe wa provincia ya Manika, akamba kulwa za pakulu kusikira kifo cha mukazi wa habari Nemba, akiwa naye vinu vingi vya kuchangira, kueleza na kufunda na kuwafurahisha wa Mosambiki kwa ajili ya kazi ya kikola upande wa mazoevu, misezo, faida na wanainti. Tiki nsikirizanga Egidio Pasquale. Mwa ya kila aina ikisoiriwa na Radio Mosambiki, mukazi wa habari akiwepo daima pa radio. Tikuijua kamba Radio Mosambiki kawapoti ya mukazi wa maana akikola kazi za kukamilika. Na mukazi wa Radio Mosambiki Samuel Elias kampa inshima kwa kazi ya kurire mukazi wa habari Egidio Pasquale afuire Jumaneye kamba mukazi wa maana akikolanga kazi yake kwa namna ngema. Habari za inti za panja. Ministro wa kazi tafitu chuluzi na kupata nisa na inti za panja wa Iran kala izira Jumaneye tafauti saka kuwepo mu inti kwa sababu ya Rusia kushambulia mapake tupande wa bari ya weta Mari Negro baada ya kupinduka ngalawa mbiri mbari ya Bulgaria. Kama vyambire jumbe wa embashada wa Ukrania kuongezeka kwa pesa kuenenda mbari kwa kutenza kukwera bei za siguru na mikukuta ya safari na kwa pesa novyo kutoa vyakuria mbazari za inti za panja. Andre Shibiha adanizira Moskovu kupereka bei ya vita ili kutendwa na Ukrania inti za panja. Tifunga habari za Cabo Delgado na habari zipima mepo na vula mu inti. Sidadi ya tete ndiri kufujisa kwa suku ya rero na grau 34 ikifulata bei ya Shimoyu na Nampula 32, Pemba 31, Vilankulu Kelmani na Lishinga 30, Maputo 28, Shaishai na Inyambane 27. Tifunga futi habari za Cabo Delgado lugha ya Kimani za rero Jumatano tarehe 7 mwezi wa 10 mwaka wa 2026 zishimwa nome Faida Anibal na Makongalo Junior mukazi za ufundi.
2: Habari za Cabo Delgado.

0: no maji na sabau e marivu mara nyingi ya wenye kutwa ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgare na kipindupindu pakulu sat namba kuria ema kutafiti chakuria sat namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula kukosomola ema kuibia mwafya bada ya kuakola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana sio basi ukomu wako falanovyo ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya ukomu wako wa makono mwako eye ngano ya mfuko wa kundira na sonzu nidash upande wa shugulikira wa simana unisefi
1: yombe diwa ugwejewa awejewa ongeza vibe
2: commandant John B.

Sikilizaji rafiki yetu, ukijua kamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyaoka, ntamana tanao tikinawa makono.

0: Sikilizaji, basi Samtana futu wakati wa onzora na minutu 30 onzora i 30 minutu kava tukambile mwanzo wa pasafika novyo nikamba onzora na minutu 30 ndo kata tusa kuja kupitisa mpango o mwema mpango wa mazoefu na kazi ya makono. Basi sikiliza kwema wakatupa.
1: Mazoevu na kazi ya makono.
0: Sikilizaji, pokea kumazo la João Antonio na mwenzangu Halmu Fundi ndi Fabian Tani. Javi tankwanza futi mpango wetu wa mazoevu na kazi ya makono. Lelo mpango wetu wa mazoevu na kazi ya makono timanga na upaposho mshativu ya Mapupulu distritu ya Antipwisi. Distritu ya Antipwisi ya upande wa sini provincia ya Cabo Delgado. Postule tipata nafasi ya kupakanila na mwananchi atuile vita kutuilila kayaile mwe Cipriano Ludoviku Milaba. Na mwa watikalile na mwe Cipriano Ludoviku Milaba mwananchi atuile vita kutuilila posho mchativu ya Mapopulu distritu ya Antipwisi. Tisakula kujua mwaja vya koliwa na vya wandaliwa muku wa nundu. Fala, sikilizaji, uwe kwae kujua vya koliwa ema vya wandaliwa muku wa nundu mpaka kuliwa. Basi, eu ndi mwa watisa kujisa muminutu zandele mwa mujiwepo watitendile na umungwana atuile vita. Walofisa tinamba kumpa nafasi eyu mungwana watipakanile na kupuosha mshativu ya Mapopulu distritu ya Antipwisi. Akeleza na muna maja vya kuriwa na kuandaliwa muku wa nundu. Basi ofe tipitisa mwimbo.

baada ya kuburudika mwimbo. Msikilizaji, kavya tukwambili kwa kamba lelo ofwe mwa wetu wa mazoevu na kazi ya makono tisakula kujua na muna mwaja vya kuriwa na kuandaliwa muku wa nundu. Muku wa nundu wakuliwa na kabila nyingine za mwintietu falapakulu upande wa julu mwintietu ya Mosambiki. Muku wankuliwa na kabila kamba wenzetu wa Makonde na novyo wa Makua. Basi lelo futikuja kujua na muna mwaja vyakuliwa na kuandaliwa.

0: aliwa muku wa nundu. Asa timpe nafasi eyu mungwana watepakanile nao kupuoshwa mshativu ya mapupulu distritu ya Ntipwesi.
1: Priano dududi kumilaba.
0: Ngaba tisakula tijue na muna mwaja vya koli wa muku wa unye wa nundu.
1: Muku wa nundu kukuliwa kwa kikuwa jaye. Uwe papasano yake usakula tande latuere zile pale. Kao uiji wa kuorganizaru usakula munu kuwanda lila latuera basi. Luntu wala farelu hile pale. Kumocha pamoto deposi.
0: Kunkalanga jaye.
1: Kunkalanga jaye. Sambe kuje kuka kuntuanga jaye. Sikuwa kaufu. Ndo kuntua tanda latuera zile pale. Na mwari no hile pale kumuka na huku nundu. Sambe pa usaku fika kule. Usingana. Njila zao za wapita. Kavi hali tende kunguluwe. Sikuwa na njila zake. Sambe usingana novyo. Usingana njila zako kuji emu. Ndo wapita ngaratu. Emu. Emu. Maikala ngemo, saa wakua na tendeku zao zile pale. Manyumba ya, masimu yao yale pale. Usingana kwamba, epa, sambi, iwapu razao, ndi kitaiga epa. Epa, akilawa tu, akuja kuona tendeku chakuli eki, untu lila na tendeku mafluela, podi ikiwa tendeku chambu, chambu chake, ukiwa mandioka, kuntu lila, sambi.
0: Ya, chambu tula ndatue ranomu.
1: Chambu tula ndatue ranomu. Nandu chwapu msumari wa wafianga watula ngambele kuna. Sambi ndipo tula chambu kutula pale. Sambi ufi ni kajaye kutula mtendeku ile pale. Kulavya jaye
0: chambu, chambu ni chotua.
1: Ikiwa kama fluela. Mandio kama gaga yale pale. Usinja baba jaye vini vitoto vitoto. Kutula mbele kule. Sambi ufu, una ulavya tendeku ile pale. Para kutula tendeku funikilo. Ufunika jaita. Sambino pale pale. Chikala. Sambe paja yile pale ya kisingana. Yile ndioka ni sakula mida. Nituale para nikale. Basi. Yile pale. Alipanja kimbele no pale ya kifu adivesi. Nandu pale tendeka jaya alipanja nkiswa. Sambe pale palipanja nkiswa. Hakufu adivesi nopo. Sambe pale uwe kumpata.
0: Orani kwa kamba yokanga kwa kamba kutula kamba tende kuzile para ratuera zile.
1: Zile pale. Zile zikukanga shikinzi, para disaseji, zikiwa nyingi. Ukukanga shikatorzi, nando za nyingi. Shikatorzi, mpaka shikinzi, mpaka disaseji. Umaliza vini vile kutega.
0: Muni kuenda kwa kamba kasuka kamba ratuera nyengapi jaye?
1: Mungine sukula hata ikiwa se, miezi. Mungine nsingana kwa sasenta. So, depende de la tuwele zako za hili, usukula novyo.
0: Fala kudili kwa kamba kuhinika pia ezi para tuwele zi?
1: Ukidili.
0: Siku moja?
1: Siku moja. Nando si ukuwa na ujasili, na tempo za kuija mwenye tempo hizi pia nikila wajaye mpaka tempo fulani, ni kuja kumaliza pia.
0: Kwa kamba pale kamaliza, basi ya ludi kukaya?
1: Viwapo ya kuludia kukaya, viwapo ya kuikalia noko. Nando, pa usaa kuikala noko kule kule. Ndipali pa wasa kupita ukinanganeza sana sana. Nando ukirudi kukaya. Ukiwaka iwapo distansia. Kulao epa mpaka nyupa. Sambe pale na aipure za mpura kurudi tena kuja kukaya. Frutisumu waje usukule lugari. Ukonge moto. Basi.
0: Wikalenopo.
1: Ulinde. Ukisikia kwa tempu ile ni anji kutega ile pale mpaka sambe pa nankona ipita. Kwa umaora du tempu. Sambe pita. Ukinanganiza sambi. Ukisingana wankunavya. Kama singene wankupita. Ukisingana sari panjile. So itenda tu basi. Wankufinika tena. Wankuka mbele. Ndiyo ye wanga.
0: Iwa kwenenda usiku nzima ima kwa kamba wanao raza kwa kamba za kwenenda.
1: Ili kuwa depende nandu. Munu mungine fanga. Apanga jaye. Wamesa le lupa. Sane kawapanje. Mpaka suji wa subuhu suji tempuni. Ili pale kuwa na depende yake. Ikiwa kawa kuka ukiwana, hapa ni wapata, wafika kase, paramboa ni tosha, basi uludi ukaya.
0: Sambi muku wenye wakamba orani kwanza kwenenda?
1: Muku, muku zile pale zana depende yake, uwasingana wengine, kumali kwa wejile, ikifika 17 para 18, pale wankwanza kwenenda. Nando muku za differenti. Nando ziwapo muku, yaanza kufika, say number, jewel salt number kuzama. 17 wale wankulawa.

0: Wale wanaendaga usiku, wanaendaga tzeseti, kiwa kampo, ya kufika tzoitu para dua, juwa lile pale, kuisa kimbele, basi neyeka nkuka kulala. Na hili pale alalanga pansi nada, alalanga wapu kitendea kujai. Atu ala miani no hili pale kujenga jenga jai, basi akuingia nomo kitundu, basi kuingia nomo kuikala.
1: Kanga kwa kamba kulala nkati tendee kumpondo
0: nada aingalanga mulipondo ile pale ajenga tumiani no ile basi kuwa nyumba yake na wewe kuikala sambili pale ni wakwangu pa ile kupita kinenda za seti ikifika tuzoitu basi yeye kankuka kulala nandu kwa kiliswa sambi muko wali kulala pansi ewe ndo wanandanga kulawa zoji za nove vintage vintiuma kwalikeri ora akwenenda usiku nzima so mpaka asubuhi kufika tempo kae tendee kujae 4 hora 4 hora para 5 il mesmo 5 hora we 4 hora para 5 usingana mwingine anamba kusogela kwa kupita sakula kulia
1: kupita
0: kile kupita kile ndio yeye wanga
1: sawa sambi kwa kamba muku yupa kakuliwa kunundu kule pale kajisangamu mwaje vyatafitiwa
0: ile pale pa usaku nkola kunundu kule pale kinkola. Ukisaka kumpara parade noko, kumpara parade noko, nandu, uwa pakinani, kuvunda.
1: Akawa kuvunda.
0: Ukimwasa tempo nyingi. Nandu, ukuja kuingia 18 hora, 18, 19, ashivinti, ashivintiuma, ili kikala. Sena namba kupara pareo, sambe pale, hakuja kuvunda. So, ukiwa munu, ukona, epa para wasivunde, uwa para parade veshi. Kuka kipita kumba, kuja nampaka pale kufika. Wankuwala wa matumbu yale pale, ndo wankuwaza kwa paraparari, basi kuipika bajai, kwa tuleko, basi pale, avundanga. Podi kukaa mpaka asubuhi. Uchukua tendee kuchumvi, kuefya nomu, kutaa nomu, basi. Pasa kutendeka pale, kuipikiwa pale, pale avundanga, nando pale katayari.
1: Iye pakulu kwa kamba kuipikiwa, kukalangiwa, ema kumanikiwa maji.
0: Ili pale, kwa tempunoyo akalangiwa, ama nikiwa. Ama nikiwa pasa kumanikiwa sambi pale ndo pao wana tendeku tempo sambi kinuli kuka kukaya sambi pale ndo pao saa kumujiyo prusa ni nkalange o ni mwipike tendeku so kunta tendeku kuntemperate sana sana wakumwipika so kule nsuzi ilo kujiyo wa mwenyewe kiwa kwa kunkalanga so kuntafunila ukijiyo wa mwenyewe podi kumu no vile banikiwe ukimwana ye kanasi untafunila no vio
1: Sambi kwa kamba muko enyo pa wafai kwa kamba kuliwa na kina ni kwa kamba kulia patamba kulia mpunga kulia chima ma kwa kamba mwaja kamba uwe munu uyo vinuvi
0: ili pale akiwa kawa kuipiki wakua na nsuzi vya usaka vyansi podi kuipika chima kuja kulia podi ukimuipika na mpunga mkuja kuniela nandu pale kipikiwa kana nsuzi nandu mpunga operatorea kini chilina nsuzi utangi tangi nsuzi na isi pale ukule. Podi kuipika chima. So kuipika. Chima kile pale na ile kana nsuzi. Ukuja kulia. So ausakile. Ndu ukuja kunkanga ile pale kuntafunia mchima. Nandu mutendeko mpunga para kinu cha kutafunia joe. Aikidali.
1: Nyama yewe nye ya muku. Kuna wakua ilingana kamba nyamani javi pabe javi pangia.
0: Kuna wakua muku. Eba nipendisea kushanga sabi. Nandu. Kunoa kala nyama ya nyama different. Aipo ya kulinganisha kusoya jai nyama muku anoa kulingana na kinu fulani nanda. Na yelo kana sabori yake. Sabori ya muku, sabori ya muku. Sabori ya huku, sabori ya huku. Sabori ya nguruwe, sabori ya nguruwe. Sabori ya mbuzi, sabori ya mbuzi. So ikuwa nyama ukije lelo panile nyama fulani. So basi.
1: Kwa mfano pamba kamba mbuzi kana kamba sheru yake javi pa mbuzi. Sambi muku
0: muku. Muku noe kana sheru yake.
1: Na imunu ikwa kamba kantafuna na kifika kamba pali wenzi ukwamba kwamba mumanyira kwa kamba ipa kantafuna tendeko.
0: Nada. Ile wa wangajaye. Ukintafuna muku. Ile so kuwa tu normale. Siviji kikugwela tendeko nsuzi wake siviji. Nandu kikugwela nsuzi kuja harufu nyingine. Sambi ukilia. Kutoa maji kunywa kulipo kusula basi pale auijilikanika kali vya hali mbuzi.
1: zopo nyama nyingine saa ziliwa na wasimana ema kwa kamba wanawaka kwa kamba wa mimba hivyo ni kamba vipi

0: Sambe upande wa muku mwaje kwa kamba kuliwa na wasima nao, na waka mimba na wanu pia kama?
1: Nyama ya muku zikuliwa na wasima na zikuliwa na wanawaka wa mimba. Sambi, ndo pale pale ya ajai. Nandu munu kisimana haijiwa kinu. So, moyo wake ni uijiwa kinu. Ikiwaka kinu chile pale, kinanganiza jai. Ikiwaka moyo wake utamani, aja kuliela nandu. Kankunanganiza nkona kinu chile pale, moyo wake chile kuingila. Kwa na wofe, kankuwa pa, nikile no chichi. No papa, wami sija kufwepa. Oneo papa, wami sija kuwa matre, kuno papa sija siwa maja. Hananganiza mwenye akwasa, sambi. Ali kutamani moyo wake akulia au panga nando kwa hiyo nyama mbona wenzangu wangutafuna atafuna kimbele
0: iwapo tofauti kati muku wa nundu na muku wa nyumba
1: tofauti ya muku wa nundu na muku wa nyumba
0: iwapo tofauti sasa kwa nsema pia kwa kamba kuliwa tu
1: wale pale ukuliwa ndio sambu kuliwa kwake munu kwa kunanganiza hiyo muku wa nkae nando wapo wanu wengi muku wa nkae walikunitafuna nando kwa kumuona kwa muku wa nkae
0: na kuna nguo.
1: Kana vinu vingi vya li kutenda. Na tikimuona. Unsingana kaingia musentina kaingila. Sambi msentina ule mbrare. Msentina ni mwomo tuka kunyanga ofe tendeku. Mavi. Sambi kankuingia nomu. Wamewe sinisiebu kumulia. Umwasa. So kana tafote kwa keri. Na adana tafauti. So walingana. So tafote yake ili nao. Tankikana pamoja noyo. Na yu kankutujiwa. Na yu tankumujiwa tafote yake.
2: Cipriano Duduvi Kumilaba. Mwanainti atuile vita kutuilila. Pusho mshativu ya Mapupulu. Distritu ya Ntipwesi upando. Sini provinsia Kadrikadu. Akieleza namuna mwaja. Vyakuliwa na kuandaliwa muku wa nundu mwawa tendile na Cipriano Duduvi Kumilaba kafafanua sana sana na muna mwaja vyakuliwa muku kamba muku akuliwa nambo itiwa Ratuera na novyo kuandaliwa kwake basi akuligaliga na muku akuliwa na wanu pia kwanza wasimana wakulungwa mpaka wanawaka. Sikirizaji javi ndivyo wele mawetu wa titendile nao mwe Cipriano Duduvi Kumilaba kulawa kupusha mchativu ya Mapopulu distritu ya Ntipwesi upando asini provinsia ya Kadhargadu. Na nepa sambi tifika futi mwisho mpango wetu ulongozi numi João Antonio Fabian Tani mwezangu ndiyari pafundi.
3: Mazoevu na kazi ya makono.

Sikilizaji, basi tanafuta wakati wa 11:45 baada ya kuisha kusikiliza Ulanda ni kamba mpango wa mazoevu na kazi ya makono. Asa wakati upatifunge na nyimbo ya ADM Sauti.

Aji, sikilizaji, basi Javi, ndivyo atiri kufunga kazi zetu za lugha ya Kimwani na Ulanda wa wanemba wa ADM wakitambua kamba shouti shouti shouti shouti. Basi tanafuta kati wa 11:50 na 11:50 tiukumbu setu kwa kamba kazi tanza kati wa 8:55 na 8:55 Noviora tiko hapa na fasa nzeto lugha ya Kizungu pafikire noviora na minutu 13 kipiti sampango wa kurima mpaka kati wa dezora. Dezora na minutu 13 kipiti sampango wa komu. Onzora tiko hapa na fasa nzeto lugha ya Kizungu. Onzora na minutu 10 abadu za kadrigadu pafikire onzora na minutu 13 kipiti sampango wa mazoevu na kazi ya makono. Ya vitifika futi mwisho wa kazi zetu. Daima kava tambanga chira mwisho, dikamba chira na mwanza chikosi kwa na mwisho na kini chakuna chika kuisa. Na nepa samba katu wetu uisa futi. Omi zina la nitika suku daima ndi João Antonio. Ansetu Frederick mwenzangu ndarpa fundi. Sikirizaji, tingimana ipatu sikirizie mipango iflata mbele kunu kustudio ya Radio Mosambiki, emisora provincia ya Cabo Delgado. Best boy na mwenzio long star. Hewa ndi Holanda waniru kuwa samu shukunu. Sikirizaji, sikiriza ka uima. Kapa ni kwambili, nsana mwema.

0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor e tanto amor.
2: Ih, a Pepe, a Hanna que está ligada. Pepe! Pepe!
3: Saqueu, é xerinha e raninha. Hã? Que buraro luto ele, ué. Ero kala irene ye na mari.
2: Nari pipi, suli e tori mukumi. O he tora tene wo yari waru. O woni mwana akumisa.
3: Ah, oh, varera.
2: Masike mpavelo tuki he tuyolia wawe. Nto monsuwa la nyubankalaya, ke mpavelo msiveli hamaraka.
3: Si iso divankisivelaya. Kwa sobo, kandu muru kumosavo.
2: Kimpavelo tukihetu yosiva ni okitimana vawira awa panyase ikuru. Kihiwa mraju niwira nikusi, nini kaliha sana. Kothuma nikusi vava kani, masinkinsu wale inamuna soto kiha.
3: Nikusi dinote porera. Nukalo opa kakamape yoli ni matuvi, ekole ni makuku, mtokali malenla ashimama no maloyara. Nkaha ya mataba mmosane hopa ya uma.
2: Ah, eh? Uwa mruku watu orera pipi. Vava harera kwa upanyaka ni.
3: Nkahaya. Mruwena ananusisa ntukie hote. Tiokwe ya. Osiva. Nini kalia sana musi hoteni. Mruwena rapiu maurache na makupa matokwa. Ntikwa ni masi. Nomala ha. Navota ni ajwa kanyi ni maka. Mpanila ni mosa. Nahila mataba ni sebole ya ukiteliwa. Neta kahera masi kwa hapa mwosani inahe kapulaka mpaka welele. Mwohala motola kwa wimu hiyo diaka. Mwomala amu nata kahanipuha. Nwekole eleti ni matui otu yuwa ni unahia kapulaka mpaka minutu miloko misheshe. Wakati mhalaya vakanu likana. Nara piha nikusi ni inahe lampane lani. Pole. Mnaja hiyo aswaka vumaka ni yolikana. Mokala waka waka nishima.
2: Kwa shukuru mwawoki kalihera pipi. Varia ribanyuwa no. Amu haraka ni mwanaka. Ano wakala sowi totopa ni miyo.

0: Ecco, ma governo te lo varrà di un sempre che ne rihali ciò qui le lia. O c'è un'ora per c'è che ne mette ciò il Luca, e ma qua il lelo. Io co ne ronte covo i sumana. Il lelo hologramma co saba, maru lo canle o acumi. Ma quel fu più nome che si rini na sita, perché qua è ne ole in rampaca. Cut o quattro ore. So giocilo. Meno tu hansi ni namitanu ni vrekwa kweli kumare lo kampa to kola subana to imojai la mero lo kanwa otobro. Nana ni va vrekani hol kala ni ya pare jom provincia va hol na kala kani le kanle programa yo helpo. Mita ko chona ko so. Ji jono va rekani ni chkan ji bojo tan ni pa ka tu quattro ore. So giocilo. Non te le che vuoi rani vrene che ha parci hol so mena sunani ho o maput. Ha parci ka derga tu quattro ore ji meno tu kumi. Ita ko chona ko so ni mol mo pa chania to ko chi bo jo thandia ni khande mana na rakne le halo bara o mi de ko chu o kunna to le lo ya o ma kana ni Alfredo la guia fa microfono mi se Gabriel he ne palo fendere no pa ravile le vorra ni kale no come quinci 15 ora si 10 minuti 3 ora su noto come oi picevicia na o carbo la no vriena salama i ha pari John provincia. Ya parjo provincia chino somme ni mi ze Gabriel mpingo mo lapone hu won ton komane lo no mayo weti ha mi kukuta china rovla atu una kupalela wira upija picha Olivia won surukoni itafauti yo helelia pata roya china po herra uanla ikarama nritene yo yo wanila wa presidenti of matru itafauti kamto kweyo ino kunya venchi chinene Variari wa miku kutachi no pakira mirinti, michoko cho hiena hiena, chonla pune huu. Paulo Mutisi, olumacha nchana isdadi yo pempa, ngina wante kwa woto la iprovinsi yo Kaudelgadu, nte kwa niyoyo uno varia nkaini iministeriu, yo miku kutam. Nalilo Kaudelgadu, prezidento mpuinko wonla pune huu, wonton kumalilo numayo weti hami kukutachi na dovola atu Paulo Mutisi, na achukula ukwa watu saba, latu wachali omprapararani akumelele ni huku nontivela, idistritu yon kwa pe. Paulo Mutisi, hava hera nchukulelo amuji akwelie, ngina wachali wapintua nkukuta. Unarovula atu, wapanka mwento, ukuma upemba uruaka, untipwe hii. Mholedi ofematru, hole kachara wina, mbuingwawe, unahala upahera uvariha miteko. Nimi puinko chinovara miteko cho hiena hiena, choki kichera mprapara ni njene cho pavila, ukulveli haweta sana mprapara ni mwene mumo. Rake guvernyo distritu yon kufi unu kaldergadu inovara nteko wawaka wela ikutu amavano, nhina cho kurumicha ukalana inupa. Nihabara nye chishmeche nchana izdadiyo pempa, ni ngholeli onreta wote ketekia, i distritu yon kufi, watongalea wawira mbaka va, chiho kawia ikutu sirini na mocha, wana waheria ya uhala ukawia ikutu 30 na tanu. Asumani Juma, ohimecha wira wachira unimacheri ha utumi hiya ikutu chene chenyo chinachia, iguvernu inovara miteko cho virikana chachi kanle, cho wehawe ha. Aparcho mwale cho provincia chino tonka wira uhopankia ilelo izdati opempa mkutano wova provincia, wopankelelia ni wii wanani ha, womapuro aholeli anovara miteko chantiana, mwana ni asan social uno ukao delgado. Watitimi hiyaka, ukurumicha ulikana chani wakikichara atu ohawa. Kutano, ikanle nipuro na wupuwele ni uwehera, miteko chivarie mwaka uomitano, ngina wanda mulo wanretene yoyo. Chicho, uho wanela wanela itafauti ni utunela, miteko chopachara chino la mulia uvaria mwaka umahiyu. Watsipavenchi chinene, mbandi wantiana, mwana ni wakavira atu ohawa. Mayovira na oradi msambiki frekanya pakale ihabaricho mprovincia, chuhane lehuni ukati. Kampo tokola.
1: Tungkene na kwa kudebali demu lijimbuli ya kabu delgado. Munga anu wavana ngolo, wanga kangila, mikukuta, vivala pola vanu na vikanenda, viwena dibalabala, depai mshilambusha kwa msambiki, undimanyia, kutimia anga kuwa upa njuluku walipo chalelo pakati madengo na shirikali kukamadi anga makushumila mataloli vingutadi galama madengo wa wakola. Presidente wa Fimatru andivalanganga vyakuna no pavyo, vinkuwa kodya, veni mkukuta, vilapole vikalelo na vanu, pawena mautu kulingananga nkati mushalamushetu. Paulo Mutise, Antangola, ijumani aye panjina papemba, koda ujeni wa madengo atenda nkati mulijimbuli ya Cabo Delgado. Vananangaledi wa shirikali kuiboma ya kumikufi mulijimbuli ya Cabo Delgado, vankupita, vajava vitaka kwa kabisha vanemba, vadengi dingande dia kunama. Direkta walutavi luangalila upangaji wa kudenga kuiboma ya kumikufi. Asumani Juma, andivalanganga, kushidola, mpaka wakati yao vitaka 21, vandijava pakati vitaka 35 vya valota kwa javila vanemba. Juma, watangola mwusha tedoni vanemba, wapokadili vitaka, pakulota avanashulushe shilikali inkola madengo akupalalesha. Presidenti wa mungano wavikanenda viwanawena mudibalabala diapai mshalambusha kumosambiki, Paulo Mutise. Antanga dikanga kupela kwa vanu saba ajali tandeke wiko Jumamosi ipitile kuibuama ya kwa Nkwabe. Paulo Mutise ankupa pole vanalikola papadili vao mwajali ya mutuka wanakumbwa ushuma papemba uka kuibuama ya kuntipwei. Nangolu wa mungano wa Fematro kushidola mungano wake mkukamushu ukola madengu pamo na mashirika anji kulumbata diajali mudibalabala dipaga mshalambushetu. Kutandede uduma wambone, kufajali shana, vanu numi na nkongwe, kufashunga vanu wakalulula, nintipu kumene wavikalangidile, kunkutano, wawunashalangola, wangalila vakongwe, valume, uwida utandeka, ijumatano ayi panjine papemba mulijimbuli ya Cabo Delgado. Kutano uwa, vangupimanga madengo akaleki na mwaka, upande wa shipato, kulorianga, vya kuna nopa, vitinikanga madengo, kulambela milugu vya madengo au makalunu pakati kwa jalishana nkongwe ndioko na vanu wakali ulula. Au ni mwisho dibali na mulijimbuli ya Cabo Delgado nelo kushameka na nangu João Armando Nkova.
2: Esinda bari za mprovincia ziri kufema nomi João Antonio. Kundi la Mosambiki litafiti usafiri wa mikukuta wakikisha kamba kitendo cha kukawa kulipa mishara cha kutimba taya mafuta mikukuta na kutimba kazi ya usafiri. Presidenti wa Fematro kamba aliyo ya kutimba pakulu mikukuta ili kusafirisha milindi kaya za kila aina mwintetu. Paulo Mutise kieleza abarezi suku hejimane pemba kwa kazi zali ukola mprovinsi ya Cabo Delgado akipokezana na kazi zitafiti usafiri. Provincia ya Cabo Delgado nomo presidenti wa kundi litafiti usafiri Mosambiki Paulo Mutise katungudika kifo cha wanu saba wafwile mwajali ya nkukuta suku ya Jumamosi distritu ya Nkwabe. Paulo Mutise kawapa pole wa jamaa wapotewe na jamaa zao nando ya ajali ya nkukuta wa safari ukilawa Pemba kuka Montepeji. Longozi wa Fematro kamba kundi litafiti usafiri wankuendelea kukola kazi pamoja na makazi mingini atafiti usalama ipate kukengela ajali mbalabala. Ufalme distritu ya Mikufi provincia ya Cabo Delgado wankukola kazi ya kuatongela wanemba virui mpango wa kuapatisa arzi. Abarezi zilezi wa Jumanei Pimba na direturi atafiti mipango ya kujenga distritu ya Mikufi na kamba mpaka katupa watonga virui 21 kati ya virui 35 ya wapangili kutonga. Asumani Juma kamba pakusaka kukengela virui wali watongela wanemba ufalme wa nkukula kazi ya kupeleleza. Jumatanui pasidadi ya Pimba itendiwa banja ya provincia ya kupanga na kusikizana kazi za watafiti walume wanawaka na wasimana maskini na umambu sema haki sawa ya kwa kengela wananti banjayo wapima mipango itendiwe na mwaka ya kipato cha wananti na waonele la tofauti na walunda mipango isa kutendiwa mwakani pakulu kukazi za watafiti walume wanawaka na wasimana maskini. Ezinda bari za provincia za TGC wakati upamu.
3: Hii ni taarifa ya habari ya jimbo, msomaji Rajabu Saidi Ladi. Shirikisho la vyama vya usafirishaji kwa barabara la Mozambiki linasema kuwa kucheleweshwa kutolewa kwa ruzuku na changamoto katika upatikanaji wa mafuta vinaendelea kusababisha hasara ya kifedha kwa waendeshaji katika sekta hiyo. Kulingana rais wa Fematro, hali hiyo inaathiri kwa kiasi kikubwa mtiririko wa usafirishaji wa mizigo na shughuli za usafirishaji na ugavi katika maeneo mbalimbali ya nchi. Paul Mutise alitoa kauli hizo siku ya Jumanne hapa Pemba wakati wa ziara ya kikazi katika jimbo la Cabo Delgado, ikiwa ni sehemu ya ziara ya pamoja na Wizara ya Uchukuzi na Usafirishaji na Ugavi. Rais wa shirikisho la vyama vya usafirishaji kwa barabara la Mozambiki, Fematro, Paul Mutise, alielezea masikitiko yake kufuatia vifo vya watu 7 katika ajali ya barabarani iliyotokea Jumamosi iliyopita katika wilaya ya Nkwabe, jimboni Cabo Delgado. Paul Mutise alitoa rambirambi kwa familia zilizopoteza wapendwa wao kufuatia ajali hiyo iliyohusisha basi dogo la abiria lilokuwa likisafiri katika njia ya Pemba Montipois. Afisa huyo wa Fematro alieleza kuwa chama hicho kitaendelea kuweka kipaumbele katika mipango ya pamoja na ya sekta mbalimbali ya usalama barabarani ili kuhakikisha uwajibikaji zaidi barabarani. Serikali ya wilaya Mikufi, jimboni Cabo Delgado, inatekeleza mpango wa ugavi wa ardhi kwa vijana kama sehemu ya juhudi za kuimarisha upatikanaji wa ardhi na makazi. Taarifa hiyo ilitolewa Jumanne hii katika mji wa Pemba na mkurugenzi wa mipango na miundombinu wa wilaya hiyo, ambaye alisema kuwa viwanja 21 vimekwisha gawiwa hadi sasa kati ya lengo la viwanja 35. Hata hivyo, Asumani Juma alibainisha kuwa serikali itatekeleza hatua mbalimbali za usimamizi ili kuzuia uuzaji wa viwanja hivyo vilivyotengwa. Na mkutano wa mipango na uratibu wa mkoa wa kurugenzi ya jinsia, watoto na hatua za kijamii ya mkoa wa Cabo Delgado ulifanyika Jumatano hii katika jiji la Pemba, ukifanyika chini ya maada kukuza usawa wa kijinsia na ulinzi wa kijamii. Mkutano huo ulitumika kama jukwaa la kutafakari na kuchambua viashiria vya utendaji kwa shughuli zinazofanywa mwaka huu kwa kuzingatia mpango wa kiuchumi na kijamii wa sekta hiyo. Pia ulitoa fursa ya kutambua changamoto na kufafanua vipaumbele vya mwaka ujao kwa kuzingatia hasa maeneo ya jinsia, watoto na hatua za kijamii. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Hali gani msikilizaji wetu wa Radio Mozambique, karibu sana katika matangazo haya ya lugha ya Kiswahili. Leo ni siku ya Jumatano, tulivu kabisa, tarehe 7 ya mwezi wa 10 mwaka 2026, na tutakuwa sambamba mpaka pale tutakaotimia majira ya saa 12 na dakika 55. Karibuni sana.

0: Asante sana kwa kuendelea kusikiliza Radio Mozambiki. Kwa sasa ni saa 11 na dakika 18 na tuendelea kwa pamoja mpaka majira ya saa 12 na dakika 55. Kama kawaida, karibu sana ili usikilize kipindi cha kilimo ambacho kimeandaliwa na mtangazaji wetu Rajabu Saidi. Karibuni sana.
1: Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora. Ujambo na karibu sana katika kipindi chetu cha kilimo. Leo kipindi chetu kimetua katika tarafa ya Mapupulu, wilaya ya Montipois, kusini mwa jimbo la Cabo Delgado. Leo tutazungumzia juu ya changamoto wanazokabiliana na wakulima wa eneo hilo. Mimi naitwa Rajabu Saidladi, fundi mitambo Evo Moses Anatona, na kuomba usogeze kiti chako na uketi ili usikilize kwa umakini. Mpenzi msikizaji, kama nilivyoeleza hapo awali kwamba kipindi chetu cha kilimo leo kimetua tarafa ya Mapupulu katika wilaya ya Montipois kusini mwa jimbo la Cabo Delgado, ambapo Radio Mozambiki ilipata fursa ya kuzungumza na mkulima mmoja wa eneo hilo na ametueleza mengi kuhusu kilimo. Akizungumza kinaga ubaga na Erieme, amesema kampeni ya kilimo 2025-2026 ambapo imemalizika ili kwenda vizuri, lakini ilitokea dosari kidogo, kwani mavuno kwa zao la mahindi yalikuwa hafifu tofauti na mwaka uliopita. Pia amesema kuwa mwaka huu wakulima wa Mapupulu wamefanikiwa sana zao la mbazi. Na hapa nilianza kwa kumuuliza jina, baba unaitwa nani?
2: Jina langu naitwa Rashidi Ovaova, mwenyeji ni wa Nairoto, lakini kikao changu na kama Mapupulu nimekuja mwaka na 91. Tangu nimekuja humu, basi ni kazi yangu ni kazi ya kulima tu. Lakini kuhusu kwa kampanya ya mwaka huu ya kilimo, kwa ukweli kilimo mwaka huu kimeenda vizuri, lakini tofauti imetokea kitu kimoja. Uvunaji wa mahindi umerudia kidogo, sio kama miaka za nyuma, kwa sababu ya tatizo ya mvua. Mahindi kwanza ni baada ya kupanda mahindi yalienda vizuri. Sasa baada ya kuanza mvua kubwa kubwa, basi mahindi yakabadilika, ubebaji ule mwingine yakawa mekundu, hayakuweza tena kubeba. Lakini kwa mavuno yaliyozidi mwaka huu ni mavuno ya mbazi. Mbazi kwa kweli yamevunika, lakini kuna tatizo moja, serikali yetu hamutaki kutusaidia kuhusu bei. Sisi wakulima tunajitahidi, tunalima sana, lakini bei mnazotuwekea, bei sio za mafanikio sisi wakulima. Sisi wakulima mnatuweka chini sana, hata tukijaribu vipi. Ndio maana mpaka sasa hivi tunazeeka na umaskini, tunashindwa hata pikipiki. Kwa mfano kama mimi ni nilimaji mkubwa katika kijiji hiki, lakini mpaka sasa hivi hata kimoja ninachokifanikiwa, kwa kila ninachokipata sikutani na bei. Kwa kuniambia mnasema muelewane na mnunuaji. Sasa tutaelewana na mnunuaji? Wewe mtu masikini utaelewana na tajiri? Kwa mfano mazao ya ufuta ziliweka bei za serikali, lakini bei hizo zikuonekana, walitokea watu wengine kutaka kununua kwa bei za kwa bei zao nazo zijua wenyewe. Je, serikali inafanya kazi gani wakati bei ameweka? Sasa baada anatokea mtu tena kuja kutuiba, sisi tutakuwa na mafanikio? Basi tunalia sana, serikali mtusaidie katika sisi wakulima. Na upande mwingine msaada tunaomba. Kwa mfano kama mimi Rashid Ovaova, yani kijijiki hakuna asionifahamu. Nalima sana, lakini mpaka sasa hivi nashindwa msaada. Trekta ngao mngeleta trekta kama hapo, mba hizi trekta wale wakulima wakubwa wakubwa wakodi walimie mwisho wa mwaka, basi tuwakate hapo hapo mshahara wao kwa bezo kuelewana. Kwamba unapolima utalipa kiasi fulani. Mnatutibulia mashambani, tunalima, baada ya mavuno mnakuja kuchukua hela zenu, lakini hamtaki kutusaidia msaada kama huu. Hasa sisi umasikini huu tutaisha wapi na tutaendeleaje? Kwa hivyo mimi ninachoomba zaidi, serikali mtusaidie msaada. kwa aina mbili, msaada wa bei na msaada wa matrekta humu. Yani ardhi yetu tunayelima tumeanza zamani sana mpaka sasa hivi siki havionekani. Ina maana mbolea sasa haipatikani, hata tukijitahidi kulima chakula kitoki vizuri kwa sababu hakuna trekta za kubadili ule mchanga.
3: Baba Rashidi, ukiwa kama ni mkulima wa siku nyingi sana na umezungumzia changamoto nyingi ambazo mnakabiliana nao katika sekta hii ya kilimo. Labda mwaka huu ama tutasema msimu huu unaemalizika, uliandaa heka ngapi?
2: Kwa ukweli mimi msimu huu unaeisha wa mwaka huu nilikuwa na heka 4 za kwangu. Lakini heka 4 hizo hakuna mafanikio kwa sababu ya ardhi. Nilikuwa na heka 2 za ufuta, heka 1 ya mahindi na heka 1 nilienda kupanda maharage. Lakini bahati mbaya kwenye maharage kulikutana na maji, yakazolewa na maji. Hasa ndio maana nasema najitahidi na ninayo shamba zaidi ya heka 10. Hata angekuja mtu ashikao kwamba twende kaonyeshe shamba, nenda kuonyesha, sio kusemaje. Lakini mpaka sasa hivi sina uwezo. Zamani nilikuwa na uwezo, nilikuwa kijana, nilikuwa na nguvu. Sasa nimezeeka, nguvu zimepunguka. Sina uwezo kuweza tena shamba yale. Sasa ningekuwa kama na uwezo wa trekta, hata ningetibwa eka 2, mafanikio yangekuwa makubwa.
3: Sawa. Baada ya utekelezaji huu na malalamiko haya ambayo unayatoa, labda kwa siku za nyuma serikali ya wilaya ama ya tarafa yenyewe ya Mapupulu imewahi kukusogelea ama wewe umewahi kusogelea na hatimaye kutoa malalamiko haya?
2: Kwa ukweli mimi malalamiko haya nayatoa kwa serikali ya humu tulipo humu tarafa, wananijua kwamba yule nililimaji sana, lakini hata nikijaribu kuwasogelea wananiweka mbali sana. Kwa mfano kulikuwepo na mahela ya mkopo, mimi hata nikijaribu kwenda kule walaji na langu alionekani. Ninafanya vitu vyote lakini hakuna kinachoeleweka. Hasa nabaki mimi najikaa tu basi.
3: Okay, kabla tu ya kukamilisha kipindi chetu hiki cha kilimo ambacho leo hii tunazungumza na mkulima mkongwe Bwana Rashid akiwa pande hizi za Mapupulu katika wilaya hii ya Montipesh, tulitaka vile vile tuweze kufahamu ni kilimo gani ambacho yeye anakifanya, kilimo cha kisasa ama kilimo cha kale?
2: Kilimo tunachoendelea siku hizi ni kilimo cha kisasa, cha mistari, cha kupanda mistari.
3: Na vipi katika upande wa madawa? Maana kilimo kinahitaji madawa, kwa mfano mimea kama ufuta vile unapata madawa na puliza ili utaratibu unafanyaje?
2: Kuhusu madawa, kwa kweli tunayatumia. Hata kwa bila madawa wewe siku hizi hakuna kilimo utakacho kilima bila madawa. Ila madawa tunatafuta sisi wenyewe, tunakuja kule sokoni kule njini kule, basi tunanunua, wanatuelekeza wenyewe madawa hiyo unavyonunua, inabidi ukapulizie hivi, ukapime hivi, basi tunakuja huku tunafuatilia utaratibu ule ule. Basi anayefanikiwa, anayebahatika anafanikiwa, asiyobahatiki afanikiwe. Lakini zaidi kikubwa ardhi ya kuisha, kwa sababu hatuna trekta. Zamani tulikuwa tunavuna bila madawa bila nini, kwa sababu ardhi ilikuwa mbichi. Ukipanda umeo ulikuwa unakubali. Hasa siku hizi kwa kuwa ardhi imechoka, pale ilibidi trekta kukuzungusha ile ardhi. Kwa mfano mtu ukitibua mafanikio yanakuwepo, hasa ukipanda vile vile mafanikio yanakuwa sio mazuri.
3: Umezungumzia serikali iweze kuwasaidieni misaada ya kifedha na kuweza kupanua mashamba yenu, lakini pia kilimo cha kisasa cha kutumia trekta kuachana na jembe la mkono. Labda kama ni mkulima, sasa hivi unafanya maandalizi gani kuelekea kampeni ijayo?
2: Mwaka huu maandalizi mimi ninayofanya kuelekea kampeni ijayo ni maandalizi ya kuandalisha mashamba ya mbazi na ufuta na mahindi, kwa kuwa kile ni chakula maalumu ambayo tunachukula binadamu wote, na maharage. Yaani humu tunayazao na sema maharage yasitawi, kumbe maharage mwana yasitawi. Ila bado hatujaelewa. Mimi mwaka mmoja nilipanda, nilinunua kilo 5, nikapanda nikafanikiwa nikapata gunia 5. Hasa ndio maana maandalizi hayo inabidi mwaka huu kama Mungu atanibariki inabidi niakamilishe maandalizi hayo.
3: Sawa, ujumbe wa mwisho kwa wakulima wa Mapupulu, Montipweshi, Kabdeligado mzima na taifa kwa ujumla, unawaambia kitu gani?
2: Ujumbe wa mwisho kwa taifa nzima, ninachoomba mimi zaidi, cha kwanza naombeni nyinyi serikali, kama kweli mna huruma na watu wa kulima, mtusaidie kuhusu bei. La kwanza hilo. Sisi mpaka sasa hivi, yani ndio maana hata vijijini mkitembea nyinyi wa serikali, yani tunakuwa sisi masikini wakati tunalima kwa sababu ya bei. Hata ungefanikiwa, hata ungepata kitu, unakuta bei hazieleweki. Hasa la kwanza serikali inabidi muangalie, je, bei hii tukiwawekea wakulima itawasaidia? Wakiuza kitu chao wenda tafata mafanikio ya kuweza kupata mtu kama bati mbili, akajenga nyumba nzuri, hata ya gari mbali, lakini angalau nyumba. Lakini tunashindwa mpaka nyumba kwa ajili ya bei. Watoto kuwashomesha, zile zote natakiwa na hela. Ujumbe wa kwanza huo wa bei. Na ujumbe wa mwisho naomba mimi ni msaada wa trekita. Mtugawie trekita, sio trekita za bure. Kwa mfano unakuja kama hapa, unaweka trekita kama mbili, tatu, ambapo trekita hizi mtu alimie, lakini anajua mwisho wa mwaka kama akivuna mbazi, kama anavuna ufuta, basi hela zetu tunakuja kuchukua. Wakati wa kuuza ule, basi pale tunauza, hela zenu mnakata na sisi tunabaki pale na kitu. Ndio ujumbe naomba mimi zaidi kwa serikali, ujumbe huu miwili huu.
1: Msikizaji, bila shaka umeambulia mengi sana yenye faida kutoka kwa mkulima mkongwe Rashidi Hovahova kutoka tarafa ya Mapupulu, wilaya ya Montipwesh, kusini mwa jimbo letu la Cabo Delgado, alipotujuza mchakato mzima wa uzalishaji kupitia kilimo. Aidha, ameitaka serikali ifanye juhudi ya kuwasaidia wakulima kuwapatia pembejeo za kilimo, hasa trekta. Lakini kama itoshi, ametoa wito kwa serikali ifanye mipango ya kuongeza bei za bidhaa za kilimo ili wananchi waweze kuwa na maendeleo endelevu. Wakati huo huo alisema kuwa ili nchi kutaka kuendelea zaidi lazima iwekeze katika upande wa kilimo, kwani tutaepukana na masuala ya kutegemea bidhaa kutoka nje. Lakini kabla ya kukamilisha kipindi chetu, burudika na muziki ufuatao.

0: Mpenzi msikizaji, kwa mwimbo huu kipindi chetu kimefikia ukingoni kwa leo. Ulikuwa na mimi Rajabu Saidiladi, mtayarishaji wa kipindi hichi, na fundi mitambo ni Evu Moses Anatona. Hadi siku nyingine, asanteni na kwaherini.
1: Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora.

0: Ulikuwa ukisikiliza kipindi cha kilimo ambapo ni marudio ya kipindi hiki ambacho kimeandaliwa na mtangazaji wetu. Na muda wetu ni saa 11 dakika 35. Karibu sana msikilizaji wetu popote pale ulipo. Uendelee kusikiliza burudani muziki tofauti ambayo itatupeleka mpaka majira ya saa 12 kamili.
1: Manulima kutumbola ngaite ele kakanango le grand ninja.

Burudani hiyo kutoka studio zetu za Radio Mozambiki imetupeleka taratibu kabisa mpaka majira ya saa 11 na dakika 42. Asante sana kwa wewe ambaye umechagua kusikiliza Radio Mozambiki ambayo imekuwa ikirusha matangazo yake moja kwa moja kutoka hapa mjini Pemba, na kwa wewe ambaye unafungua radio yako muda huu nikukumbushe kuwa haya ni matangazo ya lugha ya Kiswahili ambayo yanarushwa moja kwa moja kutoka studio zetu za Radio Mozambiki zilizopo hapa mjini Pemba. Kwa wale wagonjwa waliofiwa tunawapa pole, na wale wenye changamoto mbalimbali pia tunaendelea kuwapa pole na kuwakumbusha kuwa kila changamoto huwa ina sababu. Kwa hiyo hutakiwi kukata tamaa, unatakiwa kuendelea kumomba Mungu. Mimi na imani kila kitu kitakuwa sawa. 11 na dakika 43, endelea kusikiliza burudani ya muziki tofauti kutoka hapa studio.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Muda wetu nasema ni saa 12 na dakika 5 tuliunga na idhaa ya Taifa Maputo kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kireno, lakini nitakautumia majira ya saa 12 na dakika 10 usisahau msikilizaji kusikiliza jarida letu la habari kwa lugha ya Kiswahili. Niendelee kutakia jioni njema popote pale ulipo.

0: Jarida La Cap Delgado.
1: Haya ni makala ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. Kwanza habari kwa ufupi. Upepo mkali ulioambatana na mvua kubwa umeharibu miundombinu ya umma na kibinafsi Jumanne hii katika mkoa wa Inyambani. Serikali ya wilaya Mikufi inatekeleza mpango wa ugawaji wa viwanja kwa ajili ya ujenzi wa makazi. Na tukiangazia kwa habari za kimataifa, Sudan, mkuu wa jeshi hapa kuchukua maeneo yanayokaliwa na RSF. Ujambo na karibu katika makala haya ya habari ambayo nasomwa na Rajabu Saidradi, fundi mitambo Pakungiel Junior. Habari kamili. Shirikisho la vyama vya usafirishaji kwa barabara la Mozambiki linasema kuwa kucheleweshwa kutolewa kwa ruzuku na changamoto katika upatikanaji wa mafuta vinaendelea kusababisha hasara ya kifedha kwa waendeshaji katika sekta hiyo. Kulingana rais wa FEMATRO, hali hiyo inaathiri kwa kiasi kikubwa mtiririko wa usafirishaji wa mizigo na shughuli za usafirishaji na ugavi katika maeneo mbalimbali ya nchi. Paul Mutise alitoa kauli hizo siku ya Jumanne hapa Pemba wakati wa ziara ya kikazi katika jimbo la Cabo Delgado, ikiwa ni sehemu ya ziara ya pamoja na Wizara ya Uchukuzi na Usafirishaji na Ugavi. Rais wa shirikisho la vyama vya usafirishaji kwa barabara la Mozambiki, FEMATRO, Paul Mutise, alielezea masikitiko yake kufuatia vifo vya watu 7 katika ajali ya barabarani iliyotokea Jumamosi iliyopita katika wilaya ya Nkwabe, jimboni Cabo Delgado. Paul Mutise alitoa rambirambi kwa familia zilizopoteza wapendwa wao kufuatia ajali hiyo iliyohusisha basi dogo la abiria lilokuwa likisafiri katika njia ya Pemba Montipois. Afisa huyo wa FEMATRO alieleza kuwa chama hicho kitaendelea kuweka kipaumbele katika mipango ya pamoja na ya sekta mbalimbali ya usalama barabarani ili kuhakikisha uwajibikaji zaidi barabarani. Serikali ya wilaya Mikufi jimboni Cabo Delgado inatekeleza mpango wa ugavi wa ardhi kwa vijana kama sehemu ya juhudi za kuimarisha upatikanaji wa ardhi na makazi. Taarifa hiyo ilitolewa Jumanne hii katika mji wa Pemba na mkurugenzi wa mipango na miundombinu wa wilaya hiyo, ambaye alisema kuwa viwanja 21 vimekwisha gawiwa hadi sasa kati ya lengo la viwanja 35. Hata hivyo, Asumani Juma alibainisha kuwa serikali itatekeleza hatua mbalimbali za usimamizi ili kuzuia uuzaji wa viwanja hivyo vilivyotengwa. Na mkutano wa mipango na uratibu wa mkoa wa kurugenzi ya jinsia, watoto na hatua za kijamii ya mkoa wa Cabo Delgado ulifanyika Jumatano hii katika jiji la Pemba, ukifanyika chini ya mada kukuza usawa wa kijinsia na ulinzi wa kijamii. Mkutano huo ulitumika kama jukwaa la kutafakari na kuchambua viashiria vya utendaji kwa shughuli zinazofanywa mwaka huu kwa kuzingatia mpango wa kiuchumi na kijamii wa sekta hiyo. Pia ulitoa fursa ya kutambua changamoto na kufafanua vipaumbele vya mwaka ujao kwa kuzingatia hasa maeneo ya jinsia, watoto na hatua za kijamii. Sekta ya ujenzi wa miundombinu ya umma jimboni Cabo Delgado imesema kuwa muda wa miezi 6 ya kwanza ya mwaka 2026 utendaji wa kazi imetekelezwa zaidi ya 47% ya shughuli ambazo zilipangwa. Tathmini hiyo ilitolewa na mkurugenzi wa mkoa wa ujenzi wa miundombinu ya umma jimboni Cabo Delgado, Muzizi Zakarias, pembezoni mwa mkutano wa 5 wa bunge la mkoa uliofanyika siku za hivi karibuni hapa Pemba. Kiongozi huyo alisisitiza kuwa kiwango walichofikia kwa utendaji ameona wako sahihi. Matarajio yalikuwa angalau wapate 50%, na jambo ambalo limesababisha wasifikie 50% ni kutokana na wadimu wa fedha. Mzee Zakaria aliongeza kuwa kama fedha zingepatikana vizuri, anaamini kwamba miundombinu kadhaa wangeliweza kutamatisha kwa 50%, na 50% nyingine wangefanyia kazi miezi 6 ya mwisho wa mwaka.
2: Mimi nikifanya tathmini kwa sekta yangu, vitu ambavyo sisi tumefanya kwa ile pasentimia tumeenda kama mpaka kama 47. Kwa hiyo kila tukiangalia zile kama 47 ambazo sisi tumefanya kazi, tumeona kama tuko njia sahihi. Najua kama labda ilibidi nipate angalau nusu, lakini vitu ambao labda imenifanya labda tufike nusu ni vitu vichache. Maana pia kama ninavyosema, hela zetu ni elimu, na bila hela kuna vitu vingine vinakuwa viendi. Kwa hivyo kama ingepatikana hela vizuri, mimi naamini kwamba hivyo vitu sisi tungeweza kutamatisha angalau pasenti 50 tufanye tena miezi sita vya mwisho wa mwaka.
1: Kwa upande mwingine, Mzee Zakaria alisema kuwa waliweza kusaidiwa na waliweza kupata njia ya kutumikia ili wafanye kazi ya kutimiza malengo yao, huku mtazamo ukiwa wa kujenga mfumo wa maji katika tarafa ya Mbao katika wilaya Musimba Dapraya.
2: Tumeweza kusaidiwa, tumeweza kupata njia za kuweza kutumikia ili tufanye kazi ili tuweze kutimiza lengo letu. Mimi ninavyoona mpaka mwishoni wa mwaka tunaweza tukatimiza wajibu wetu kutimia 100% na ile kazi yetu ambayo labda sisi tumejiwekea kama mpaka mwaka huu. Maana sasa hivi mimi nikiangalia sana, kitu kikubwa ambacho labda kinanipa shida, kinanipa tabu ni maji. Bili tuweke system moja ya maji wapi hapo Musimba the Praia Mbao. Tunajua ambao kuna watu pale walikuwa wamehama kwa ajili ya wale wagaidi, lakini sasa hivi watu wamerudi, na watu kama wamerudi wale wanahitaji maji, na maji pale hamna. Lakini kwa mwaka huu sisi tayari tumeshajipanga ili turudishe maji pale Mbao, na nafikiri mpaka tarehe 5 au 6 sisi tutafungua konkursi ambayo tumefanya kwa ajili ya kujenga ile system ya maji. Mimi nahisi kwamba tukiweza kujenga ile system ya maji, ndio hapo nitakuja kukuambia kama sisi tumeweza kufika kwenye meta. Ni meta yetu ilikuwa 100%, na hiyo 100% tunaweza tukafikisha tukiwa tumemaliza hiyo system ya maji.
1: Mzee Zakaria, mkurugenzi wa mkoa wa ujenzi wa miundombinu ya umma jimboni Cabo Delgado, akitoa tathmini chanya ya shughuli walizozifanya ndani ya miezi sita ya kwanza ya mwaka huu 2026. Brazzaville. Mozambiki inatafuta uzoefu wa Jamhuri ya Kongo katika maendeleo ya mradi wa utoaji wa mafuta na gesi. Jumatano hii, rais wa jamhuri ambaye yuko ziarani katika nchi hiyo ya Afrika amefanya kazi Petinua, mji mkubwa wa pili nchini Kongo na ni mji mkuu wa kiuchumi. Ni katika mji huo ambapo kunaendelea miradi mbalimbali ya utoaji wa mafuta, kati ya sehemu hiyo zinafanywa na mashirika ya kitaifa El na Total Energies. Daniel Chapo alitembelea kituo cha usafirishaji wa gesi na kituo cha kuzalisha umeme cha Kongo. Ni miundombinu hiyo miwili ambayo inafanya upande wa mradi Kongo Alges chini ya usimamizi wa ANI. Licha ya mauzo ya nje, kituo cha usafirishaji huchakata gesi ambayo inalisha kituo cha umeme, ambayo inawajibika kwa 70% ya umeme unaotumika nchini humo. Katika ajenda ya ziara ya rais wa jamhuri Jumatano hii, itakamilika kwa kufanya mazungumzo kati ya Daniel Chapo na rafiki yake Dennis Sosongweso. Inyambane. Upepo mkali ulioambatana na mvua kubwa uliopita usiku wa Jumanne umeharibu miundombinu ya umma na kibinafsi katika mkoa wa Inyambane. Katibu wa serikali katika jimbo la Inyambane ametembelea na kuona jengo la taasisi ya kukuza ajira INEP na kitengo cha polisi Uwiri vilivyokumbwa na upepo mkali uliopiga usiku wa Jumanne katika baadhi ya maeneo ya mkoa. Katika ziara hiyo, Elsenia Masingwe alishuhudia mwenyewe hasara zilizosababishwa na hali mbaya ya hewa katika miundombinu ya taasisi hizo mbili, ambapo inadhoofisha mipango ya utendaji kazi. Kiongozi huyo ameonyesha kuwa na wasiwasi na hali hiyo, na amehakikisha kuwa hivi karibuni kutafanyika kazi za kutengeneza miundombinu iliyoharibika ili wafanyakazi warejee na wafanye kazi kama kawaida. Serikali inakabiliwa na upungufu wa zaidi ya dola milioni 160 ili kutekeleza mpango wa kukabiliana na athari za El Nino. Kati ya dola milioni 400 zinazohitajika zinashikiliwa kiasi cha dola milioni 230. Mkurugenzi wa taifa wa usimamizi wa rasilimali za maji Agustinho Vilanculos ametaarifu kwamba upungufu mkubwa wa fedha unasajiliwa zaidi katika eneo la rasilimali za maji katika kipengele cha usambazaji maji.
3: E destes recursos, o maior déficit vai para a área de recursos hídricos e abastecimento de água, que está estimado a cerca de 80 milhões de dólares, e depois temos também um déficit relativamente significativo na área de proteção social, que são qualquer coisa como cerca de 45 milhões de dólares, e logo a seguir vem a agricultura, que pronto, dos 100 milhões que são aquilo que eram as necessidades para fazer face a questão agrícola, estão assegurados cerca de 65 milhões de dólares e tem um déficit aqui em cerca de 25 milhões de dólares.
1: Leo Serikali, kupitia Wizara za Kazi na Ujenzi wa Miundombinu ya Umma na Makazi, Kilimo, Afya, INGD na washirika, walikutana mjini Maputo kujadili maswala ya ufadhili wa fedha kwa mpango wa kupunguza athari za El Nino. Maputo. Mwenyekiti wa halmashauri ya manispaa ya Maputo anatoa wito wa kuchukuliwa hatua za haraka katika kutatua matatizo yanayowakabili wananchi, hasa usafi wa mazingira, ukusanyaji wa taka, uboreshaji wa barabara na mitaro ya maji. Maria Nyankao amezungumza Jumatano hii katika ufunguzi wa mkutano wa 14 wa kawaida wa bunge la halmashauri ya manispaa na kikao cha 28 cha wajumbe wa chombo hicho. Kiongozi huyo alitetea ushiriki zaidi na kutambua na kufuatilia suluhu za matatizo ambapo mji unakabiliwa.
4: Apreciamos o progresso das obras de requalificação urbana em curso, passando pela reabilitação e expansão da rede de drenagem, à construção de caixas, aquedutos, coletores, entre outras atividades determinantes para a elevação da qualidade de vida do nosso município na cidade de Maputo. Senhor Presidente do Conselho Municipal da cidade de Maputo, gostaríamos de apelar e recomendar a celeridade das obras de requalificação urbana.
1: Kwa upande wake, mwenyekiti wa halmashauri ya manispaa ya jiji la Maputo, Razaki Manyika, ametambua changamoto zipo na vitendo mbalimbali vinaendelea kufanyika ili kutatua matatizo. Unaendelea kusikiliza makala haya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. Habari za kimataifa. Khartoum. Kiongozi wa kijeshi nchini Sudan Abdel Fattah al-Burhan ameapa kuchukua kila sehemu ya ardhi ya nchi yake iliyo chini ya udhibiti wa wapiganaji wa RSF, huku akikataa majadiliano yanayolenga kumaliza vita iliyodumu kwa miaka mitatu na nusu. Burhan alitoa kauli hiyo wakati alipokuwa akizungumza na raia kwenye kijiji kimoja kilichoko kaskazini mwa mji wa Merowe. Kiongozi huyo amenukuliwa akisisitiza kuwa nguvu ya kijeshi itaendelea kutumikia hadi pale wapiganaji wa RSF watakapoondoka kwenye maeneo yote wanayokalia. Kauli yake ametoa wakati huu watu zaidi ya 10 wakiripotiwa kuuawa kwenye eneo la Gordofan magharibi kufuatia mashambulizi ya RSF. Mwezi uliopita Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilisema si jeshi la Sudan, wapiganaji wa RSF wala viongozi wao waliwasilisha mpango halali wa kuelekea kurejesha utawala wa kikatiba, kauli ya Burhan ikiwa pigo kwa juhudi za upatanishi. Na kabla kumaliza makala yetu ya habari, sikizeni tena muktasari wake. Upepo mkali unaoambatana na mvua kubwa umeharibu miundombinu ya umma na kibinafsi Jumanne hii katika mkoa wa Inyambane. Serikali ya wilaya ya Mikufi inatekeleza mpango wa ugawaji wa viwanja kwa ajili ya ujenzi wa makazi. Na Sudan, mkuu wa jeshi aapa kuchukua maeneo yanayokaliwa na RSF. Na huo ni mwisho wa makala yetu ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. ambaye amesomwa na Mirajabu Saidladi, fundi mitambo Makungel Junior.
0: Jarida la Cap Delgado.

0: Muda wetu unasema ni saa 12 na dakika 32. Ulikuwa ukisikiliza jarida la habari na matangazo mbalimbali kutoka hapa studio, na hivi punde tu utapata fursa ya kusikiliza marudio ya kipindi cha sanaa na utamaduni. Niendelee kutakia jioni njema.
1: Sanaa na utamaduni. Ujambo msikilizaji wa Radio Mozambiki, na kusalimu popote pale ulipo, na pasipo na shaka ni mzima wa afya. Ni siku nyingine tena tunapokutana nawe katika kipindi chako mahiri ukipendacho cha sanaa na utamaduni, ambacho kinakujia kutoka kituo chako bora cha matangazo cha RM. Na leo tuko katika tarafa ya Mapopulu, wilaya ya Montipwesh, kusini mwa jimbo letu la Cabo Delgado, na tutaangazia juu ya kazi na maisha ya msanii wa muziki wa kizazi kipya. Ndiye atazungumza nasi kwa siku ya leo. Naitwa Rajabu Sedladi, mtayarishaji wa kipindi hiki, na fundi mitambo ni Fabiano Marikish. Karibu uungane nami hadi dakika za mwisho, na huku nikikusii uweze kuwa makini. Msikizaji, kama nilivyoeleza hapo mwanzoni kwamba kipindi chetu cha sanaa na utamaduni kimetua katika tarafa ya Mapopulu, wilaya ya Montipwesh, kusini mwa jimbo letu la Cabo Delgado, na hii leo tutazungumza na msanii mmoja wa eneo hilo tajwa hapo juu. Katika mahojiano tuliyofanya na RM, msanii huyo ametueleza kuwa kazi ya muziki amejifunza kupitia kwa baba yake mzazi, ambaye alikuwa mcheza ngoma asili ya Mapiko, na alianza mwaka 2011. Na hiyo ilikuwa ni katika wilaya ya Mweda, kaskazini mwa jimbo la Cabo Delgado. Ni miaka 16 sasa imepita. Lakini kama itoshi, kwa upande mwingine alinena juu ya changamoto anazopitia katika afani hiyo ambayo imekuwa tata sana katika mkoa wa Cabo Delgado. Mengi zaidi na msanii.
2: Ebana, karibu sana Radio Mozambiki. Ujambo na unaitwa nani?
3: Asante sana. Kwa majina naitwa 20%. Jina langu maarufu naitwa Venansi Eric Jinchenya. Ni mkazi wa Mweda, lakini niko hapa kwa niaba ya tatizo hili za vita. Ni kweli mimi muziki napatia changamoto sana, na kutokana nini? Kutokana na mambo ya rekodi, sina vyombo maalum ya kuweza naweza nikisema kwamba labda kama studio napatia tabu sana kutia studio, lakini muziki naenda vizuri tu muziki. Na mimi mwenyewe najiamini.
2: Sawa, moja kwa moja katika fani hii ya muziki, ni kitu gani ambacho kimekufanya ukaachana na shughuli zote na ukajikita katika mambo ya muziki, na nani kakufundisha muziki?
3: Nakumbuka mimi muziki nimejifunza kwa kupitia babangu mzazi. Babangu mzazi alikuwa ni mtu ambaye anacheza mapiko. Mimi mwenyewe nimepitia kwenye mapiko. Lakini nilienda kwenye mapiko nikaona hii ni kazi ya watu wazee. Nikaona ngoja niingie mambo ya kisasa kuhusu muziki. Na kweli nikaanza kuingia kwenye mambo ya muziki, na muziki kweli naona kitu kizuri sana muziki. Na naelimisha jamii, kwa sababu inanipa mambo mengi sana mawazo, hata na wengine watuliza mawazo, hata wengine ambao walio na mawazo mengine ambayo yanawatokea mambo ambayo tofauti ya dunia. Na
2: 20 muziki rasmi kabisa umeanza mwaka gani?
3: Nakumbuka muziki mimi nilianza mwaka 2011 nilipoanzia muziki. Ndio nilianzia wakati nakaa Mweda. Nikaanza muziki.
2: Nani kakufundisha? Manake kuna wengine wanakwenda school, shule ya muziki wakajifundisha, au kipaji tu ambacho Mwenyezi Mungu ameweza kuteremshia kitu kama hicho?
3: Naam, kama nilivyosema, muziki nimejifunza kwa kupitia, kwanza nilikuwa mwimbaji sana kwenye chama la mapiko. Kwa hiyo ile chama la mapiko nimeenda nikaona ngoja nijiendeleze niwe mwanamuziki. Kwa hiyo nilienda, nakumbuka mwaka mmoja nilikuwa na studio moja ya rafiki yangu alikuwa anaitwa kule Msimbo, anaitwa Mapiko, DJ Mapiko. Yeye ndo alinielimisha, akanambia bwana muziki fanya hivi, ninapokosea anambia nenda hivi mpaka nafikia lengo.
2: Kiujumla tu wasikilizaji wetu wa Radio Mozambiki ambao hivi sasa wanakusikiliza wanataka kufahamu labda maendeleo yako yako vipi kupitia muziki?
3: Kusema kweli sina maendeleo, bado sijakuwa na maendeleo kutokana na muziki. Kwanza cha kwanza kwetu huku kabla ya gado muziki uko chini sana. Sio maeneo mengine labda za province kule, lakini kwetu huku kwenye wilaya ya kwa mfano kama Montipwezi hapa tulipo, yani inakuwa hatuna maendeleo nao. Kwa sababu kutokana nini? Hatuna support watu kusema kama vile kama watu ambao wadhamini hatuna nao. Kusema kama mimi mmoja wapo sina mzami. Ndio najitegemea mimi kama mimi mwenyewe. Ndio lakini napenda sana endapo kama angetokeza mzamini wowote angetokea, basi ningeshukuru sana, angeweza kunisupport na nahakikisha naweza nikafanya vitu vizuri, hata wananchi wanaweza wakanisikiliza, mashabiki wangu.
2: Okay, sawa. Mpenzi msikilizaji, tunazungumza hapa na msanii ambaye yuko katika tarafa hii ya Mapopolo, lakini anazungumzia vile vile changamoto mbalimbali. Tuangalie baada tu ya kwanza kuingia MDP na mambo ya muziki, ni albamu ngapi umeweza kutengeneza?
3: Ndio, nakumbuka kwamba nimetengeneza kama album mbili nimezitengeneza. Hizi album mbili nilikuwa natoa single kila muziki. Nakumbuka nilitoa nyimbo moja inaitwa Musambikano. Hiyo nakumbuka kabisa sababu kutokana na vita ambayo tumepitia. Kwa nini tutesane kwa sisi wote ni wa Musambiki wote? Kwa hiyo hiyo nyimbo kweli nilishaimba na iko imetamba sana hiyo nyimbo.
2: Kuna wasanii mbalimbali katika jimbo letu la Cabo Delgado na taifa kwa ujumla. Lakini pia ukiachana hivyo kuna wale wa kimataifa. Ndoto yako umfikie msanii gani katika upande wa taifa letu la Mozambiki na hata nchi za nje?
3: Yeah, mimi napenda sana nifike kama 20 finger. Kwa jina langu mimi naitwa 20%. 20 mozi. Kwa hiyo nataka niwe kama 20 finger. Yaani ningefikia lile lengo ningeshukuru sana. Yeah. Yeah, ningemshukuru Mungu.
2: Umezungumzia hapa mambo ya changamoto ya vifaa kitu kama hicho. Yeah. Labda katika mtazamo wako nini ungetaraji kukifanya kwa siku za baadaye?
3: Yeah, mimi nilikuwa nategemea kufanya kama sasa hivi nina nyimbo moja nataka nifanye niitoe sasa hivi na msanii mmoja anaitwa Dax. Tayari ngoma ishakuwa tayari. Naona kama Jumamosi hiyo ngoma itakuwa tayari na Luka Iwani. Mpya hiyo.
2: Inaitwaje ngoma?
3: Hiyo ngoma inaitwa hiyo ngoma inazungumzia mapenzi. Hapa nilipo ipo.
2: Inazungumzia mapenzi.
3: Ndio. Hapa nilipo ipo, umo ipo.
2: Na kwa nini wasanii wengi inakuwa wanapenda sana kuzungumzia ama kuimba nyimbo za kimapenzi?
3: Yeah, ni kweli. Sababu kuna mapenzi ni kitu ambacho kinatuletea sana changamoto nyingi sana. Na hatuwezi kuishi bila mapenzi. Hilo kitu ni moja hapo cha kwanza. Na kwa nini tuzungumzie? Kwa sababu nini? Mapenzi tunaanza kuyachokoza sisi wenyewe, alafu baadaye yanatuletea changamoto kubwa sana. Yaani mapenzi vina vitu vikubwa sana vinatokea. Ndio. Kitu kama hicho.
2: Sawa. Ni nyimbo gani ambapo unaikumbuka katika data zako kwamba ilikuwa ni ya kwanza lakini kiachana hivyo ikawa imeiti sana katika upande wa mashabiki wa
3: Musambikano? Nasema Musambikano. Si.
2: Musambia kidogo kuimba
3: freestyle. Ya naweza nikaimba. Você é moçambicano, todos somos moçambicano, porque fica enganado, anda mata povo moçambicano. Você é moçambicano, todos somos moçambicano, porque fica enganado, anda mata povo moçambicano.
2: Ok, sou endereço aí. Ni kitu gani ambacho kilikufanya moja kwa moja ukautunga na hatimaye huu wimbo ukaweza kukubalika sana na mashabiki wako?
3: Kutokana na changamoto nilopitia kuhusu wilaya ya mkoa wetu, tumepitia changamoto nyingi sana kuhusu ya vita, na tukiangalia mara nyingi sana tulikuwa na wakuta wengine ni kama marafiki zetu ambao wanatufanya kitu kama hicho. Umeona, ni kama marafiki zetu au ndugu zetu ambao wametoka, sababu leo ukizungumzia kwamba ni mtu ametoka Msimbo da Praia amefanya vita kama hivyo, alikuwa kwenye group, yani unazungumzia kwamba wewe ni familia moja na mimi, leo unazunguka unakuja kuniua mimi tena. Yaani kile kitu ambacho kimetuletea changamoto sana, na hata ndio maana walikubali hiyo nyimbo kutokana na moyo. Kweli hilo kitu ni kweli ambacho kimetokea.
2: Sawa, na mpenzi msikilizaji, ili tuweze kukamilisha kipindi chetu hiki cha sanaa na utamaduni ambapo leo tuko katika tarafa hii ya Mapopolo, tumebahatika tu kukutana na msanii ambaye naye pia yuko mbioni kabisa kusaka ndoto yake kupata maendeleo zaidi kupitia fani ya muziki. Umeshawahi kufanya show ngapi?
3: Yeah, nakumbuka nishawahi kufanya show kama 5. Nishafanya hapa Mapopolo, nishafanya Msimbo da Praia na sehemu aina mbalimbali. Nishawahi kufanya.
2: Okay, ndani ya wasanii kuna kitu ambacho nasema collab. tuweze kuelewa collab inakuwa ni nini. Labda umefanya collab na mwanamuziki gani huko ulikotoka nyuma?
3: Ndio, collab ni kitu ambacho unaweza kumshirikisha mwanamuziki wote ambao mwenzako. Kama mimi sasa hivi nataka kushusha ngoma na Dax P Commando, kwa hiyo nataka tufanye collab sasa hivi. Kwa mara ya kwanza kabisa Dax P anafanya nami collab. Nahisi kwamba mpaka Jumamosi hiyo collab. Lakini nishawahi kufanya vile vile na wasanii, yuko msanii kama hapa, yuko mwanamke mmoja anaitwa Mary. Vile vile nishafanya collab naye. Yuko vile vile nishafanya collab na SG. Nishafanya collab vile vile na Taraxi. Kwa hiyo watu wengi nishafanya collab nyingi sana na
2: wao. Nani mkubali kati yao?
3: Taraxi. Na ndo maana hata muziki wa Msambikano nimefanya na Taraxi.
2: Labda sijui ungeacha ujumbe gani kwa upande wa wasanii wote wa jimbo letu la Cabo Delgado ili kuhakikisha wanakuza vipaji vya wasanii mbalimbali waliopo katika athari hii ya tatu.
3: Yeah, mimi naomba sana wasanii wenzangu, mimi kama mimi 20 pamoja na nyinyi pia, ninaomba sana tuweze kuzungumzia kama tunakuwa tunaimba nyimbo ili tuelimishe nyimbo za maana, sio nyimbo za kutukana, kwa sababu kutukana sio vizuri. Sio nyimbo ambazo unaweza ukamkosoa mwenzako, hiyo sio vizuri. Nyimbo ni kuimba ili kila mtu Mozambiki akukubali, na sio Mozambiki tu, hata mtu nchi za nje anaweza kukubali kwamba hii nyimbo ni aliyoimba ameimba ujumbe wa maana. Yaani maximum kwamba ni tuimbe ujumbe wa maana ili kuweza kuelimisha jamii.
2: Labda ujumbe gani ungeacha kwa upande wa taasisi zilizoshughulikia mambo ya sanaa ama utamaduni katika taifa letu hili kuhakikisha wanakusukumeni kuwatoeni hapa mlipo na hatimaye kuwasogeza hatua nyingine wasanii wa taifa letu la Mozambiki?
3: Ni ombi langu moja tu, kutokana na tuko wasanii wengi sana tusikiki. Tunaomba sana taasisi ya utamaduni ili iweze kutuangalia na sisi. Ili iweze kutuangalia, ifanye, tunapitia vichangamoto vingi sana, tunashindwa tuende wapi, na sisi tukakubalike, tuende wapi ili kwa kipaji chetu ili tuweze tukasikike kwa hii taifa letu la Mozambiki, kwa ujumla province ya Cabo Delgado.
1: Mpenzi msikizaji, bila shaka umeweza kuambulia mengi sana yenye faida kutoka kwa msanii Venancio Enrique Shinchenya kwa jina la kisanii 20% kutoka tarafa ya Mapopulo katika wilaya ya Montepuez kusini mwa jimbo letu la Cabo Delgado, akitujuza juu ya kazi na maisha. Msanii huyo pia aliwataka wasanii wenzake waachane kuimba nyimbo za matusi, badala yake waimbe nyimbo za kuelimisha jamii. Vile vile ametoa wito kwa upande wa serikali na kitengo kinachosimamia masuala ya sanaa iweze kuangalia wasanii wa jimbo hili, kwani wanapitia na changamoto nyingi sana, alisema Venancio Enriquez Inchenya. Lakini kabla ya kuhitimisha kipindi chetu, burudika na kibao kifuatacho.

0: Msikizaji, hadi kufikia hapo kipindi chetu kimefikia ukingoni kwa leo. Ulikuwa na mimi Rajabu Saidladi, mtayarishaji wa kipindi hiki, fundi mitambo Fabia Omarikish, na kuomba tukutane tena katika kipindi kijacho. Asante kwa kuwa pamoja. Kwa heri kwa leo.
1: Sanaa na utamaduni.

Waswahili wanasema kila chenye mwanzo wa kikosi kuwa na mwisho. Tunakamilisha matangazo haya ya lugha ya Kiswahili kwa siku ya leo. Sina la ziada, na watakia wote usiku mwema.

muniwa ma kilele makomaso aradi msambiki muhina mwanlaka murati no sule ikalelo sawe sorate la masipo e programi sumanela ni muitani mwana mamtiana unitani wa Selma the big style tio lelo va onroa wali kela ihantisi awe badari wa mteko sinrao varaka sorate la masipo wa provinsi wa Mpulava e programi ela inikaleliwa ni Rajabu Hasani Jamal Afonso Omakinani wakala uwera na ulima lili hokativo uwi wansipo na makomaso vwa uwi nchigeke ne programi ela.

0: Mas moto kokumana?
1: Kokumana go paka na muzika no filmari. Mas kina mbahami ane force aina nimite ko tsawe. Ah, okitsibela e trabajo tsawe.
0: Ah, iyo la pahi ya khala tokena.
1: Ah, akina ku kin
0: Murna masipo makabiselma.
1: Kintwana.
0: O tena kume video.
1: Ah, makina oye kumye video, makina oye kumye video, makina taa mpapu hani yae, mmo, mashaya.
0: Mafaa nyoni wake lani saisai?
1: Mafaa kami, walai, mafaa kami otiveli ya ni mi. Mafaa kami kina mwa shukurula, alihantu ilahi harapi alamina, miki nira mafaa katampe, akalina ke forsa, wanongo maathiaya.
0: Mitano mpanke isho ikavi?
1: Ah, iria mitano kahi akele.
0: Ah, mitano va pa, mitano va.
1: Ah,
0: 2026.
1: Mita 2026.
0: Niria hulola.
1: Ah, ko pa kamiano, ko shukurla ana buya. Ana buya miano ni kibaha erisikile. Potu hiki baha tina baha ya kwaka kutan fungeri sikiawe. Ntao para miano kina shukurla ena kumpale. Angive nyotana nuhiu, angiva hetu nkuria. Haa, kina maa shukurla mwinjene. Akiva hake forsa. Haa, ni mite kutakanya.
0: Atuwa nchene, paka masipo ni mmenini uira kawira boisi fulano ohia manna ya. Ni hima tuwa na kaliheria. Nyuma okala na?
1: Miki nilikareli ya kava. Haa, maana selma, kire mshipatrosinari. Nuseo kila mwinta koiza. Mash... Kahimere mwana kanare kuzari. Ani rekuzari.
0: Kampavela. Rekuzaru hipavela hui uitula.
1: Okay. Entao poti kampela. Kini iraka.
0: Etunira ya. Hata arata njene nala vili ya hui kuhasi kina kwa ane kota wiru wa muiwa nano ni pavela ya tuwao ni hiyano. Kivandro kumelelo. Masimuni holela mashanki hompanta wa mteko sanyu ya sowipa.
1: Nini kala na? Nini kala na? Porque etu zinjene zirinehu. Tuka nifukultati yo.
0: Ntoko shene?
1: Toko makina. Komputadori. Etu zindera memu wajutari ya. Hika ninkala na. Zara ke huwajutari ya. Porque hiku niri ya tuwira hika nintuweli ya hini kuberu nini tuweli ya hini. Hini nintuweli ya hini. Naha tuweli ya kana atuno likareli ya ka. Wenta arishonu tuuru pale, elapo mpihe yaka, mwipele muzika, entao momu tuare huyano obari yaka moono.
0: Governo, ono hasani sayi, ono obari sani sayi?
1: Ntoko, normalmente mi, katimia vale, ntoko, mapuru ama shefi alala, miki nivari ya sana. Kini nivari ya, kini shukuru la mejmu. Majimiano, kinir la kawira, onni kali hera, okala kawira, kini likarelia, wakaroa. Vai, ama pro ihapia kaka, anini kipi hatuwale, nona kira, entao yele miyano kinshukuru elaka.
0: Enihala vowira miteko saratu wa mpulava siroko sitepeke oroholo tivini, mwone luanyo.
1: Miteko tiyo hiyano, najutari yeke, akalawire na akumele pusiveli.
0: Masi mtintosheni Selma, the big style, wawajutari wa aratu wa mpulava, tikitoki olola muhimia nyula. Kala nivolo wame ntokona maholela guvernu, ano wahani nyua no mvehana kana akina, uirua kana mirete, wa guvernu ndo vera wabe, ondo himesheni wa, ondo wa ashtareni sheni.
1: Nada na we pusive.
0: Ondo wa ashtareni wimu iwana neke, ondo wira mwereke hai.
1: Nkintuwela, eyo miyano kikushtari wakula, porque tile kihimalaka nipachira konversa wira ninana rihana ashinene. Porque wano ahimaleru ovelo wanya kabo ntuno ovela. Mika ahimaleru, wona muzika wafulano. Kwa hawa helaiki. Kwa hawa ntuno hawa helaiki woi kalami. Kwa hawa naka muzika haka mi. Haya na kui kibaha kilaiki. Kwa hawa ntuno kibaha. Burukaya naka kibahale. Entao nashi nene hiyano. Na hipele ruira ni valorizari. Kwa hawa ntuno ni valorizari. Kwa hawa.
0: Mutintoshe ni wui valorizari arati mone luanyu Selma.
1: Wui valorizari hiyano. Wui valorizari hiyano ni vehaneke. Ni hipele kikura ni murusharane. Numpoti. Elapo ikina kunina himi ololo, nina ruwanana, nina vehana, masi, ahaba tuta uo, anona hii, nona kira, aha vathu tangwa nona hi antsivelia ni hi ya phela uira tsivelie ke ni hi masiki ya hokolo shefulano o través do comportamento e comportamento ti hi ano onor din no negativo kanina jutarana kanirna juta kine me non poto kire tu only karelan tu o only karelan yavo ya no ke li karelava ya hi me fulano sei entao sina hono na miteko tsihu me ano ngirna erevalta di nintu ni ngirna erangor nintu ngini rawira na nitu ba kinara mushtudu ka papi hane ke nintu ngirne poterio porque kanzara ka wipa entensawa ka kahi oru anana kiphela le wira kipe ki rukune ana puya ki khali hera yi rakivaha ka kibetu hiri bonteko ana puya poti kipe hani pro limphela ne nyale
0: yokisira ka phela ka kokhane okathula ba mafanyo ekhandi ayo lipelaka
1: mafaka miano kinwana enovidade mafaka mi okamari ngina murusharidzi kihana muzika mili mafaka mi akilipelele
0: mokhanne kanali mu YouTube ni mokhanna nsina
1: ko khala nantsina mash nanini tuba kirvoti jilikada kanu kelele nana kinzi hima kwa othikilati ya hima ka mots ashima keli ja telefoni ngirna komperteri
0: makayola
1: ya khaela tiyo ke hima kwa rayo ka hitru sin consumiria so ni consumiru hankawani
0: wira nenleni owani wowini shayaru ya twana
1: ekirane na loani kikeleli empani nana katanale majimi anoko shukurela ori awana puya ki havu kankumi ngiri hietu ngivarie ki hothe onyonya otha ngivarie so ngima akola tathakadzie
0: ai mahela theory pi hamre mela ho ayo numero na show
1: 0624-61-899
0: ntoko ni hima hore programa huila na tamelo magisirongwaya yo kala Selma mapavelanyu wira mapavelanyu himya mapavelanyu nchere barere bambane lola
1: na tamiana so kinira miteko dzireko holo makoleka kotene ni bareke nteko salama so ninjive kopopari ovehana nina hono na nteko ehu porque ni hana povu ta winchena nilipelela hiano hiano potu hona wira nilipelelia maji ni hana twa nilipelela entao kuta mahungu roma kela ja ove hana nina hono nante kuihu ni hono nante kuehu
0: kwa shukurela
1: ni miano kwa shukurela mash kimpela miano kishukurele kina nshukurela tijemani portudori yaka kina nshukurela chocolate kina nshukurela onzivelia ni miano manwa kanati nkhwaka like ha wani kwentemela kina nshukurela pen matava filmish kina nshukurela nizo filmish tambe kina nshukurela maportidora ka video anki varla miteko amana
0: Ayo siso muniwa ni mali hera baba nlaka marati na usule ikalelo sawe sora tela masipo e programa ile sumana ile na kalenda mwana mama mtiana Selma the big style vapoma ya wampula Rajab Hassan Jamal Afonso mpaka sumana ntarlana
2: Kwanike kushaini na tumire dunia mananga wa shute viola Kizampuna kwenye pawi dunia wa halaba lele
3: Muni pavela usula ikalilo sarati ni orata waya.

ni hasu na vate ni pukue ke ora trawe da maija masi ka akala atia na na o na hasula ya ya akina ko na trimi ha ya yosuela wira anni temulela anni yola ya malaka rumala mala e respeto nu aliyaleke ya malaka rubulu bala amaleliwa titi mi honane nu aliyale cheni vale uni hasulelani ya